0: Neta.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vis daugiau savivaldybių pradeda šildymo sezoną ir senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose. Nuo šiandien radiatoriai šils Kaune ir Pasvalyje. Vakar tą padarė Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Seimui bus teikiamos darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama gerinti darbo skaitmeninėse platformose sąlygas. Tai aktualu pavežėjams, maisto siuntinių kurjeriams. Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje žais prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę, o penktadienį namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Radio centras. Skamba
1: gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Pradėkime, atidarykim dar vieną dieną rytą visi kartu. Labas rytas, tai porą minučių po pusės 7 turim jau antradienį. Spalio 13 dieną ir čia su jumis Danielė ir Simas, viskas kaip ir įprasta.
3: Labas rytas, kaip tamsta gyveni?
2: O žinok, tikrai neblogai gyvenu, taip po truputį labai pastarosiomis savaitėmis kažkaip pagavau miego ritmą, labai gerai miego. Matyt dėl to, kad labai anksti sutemsta, tada anksčiau yra paprasta nueiti miegoti.
3: Bet tai gerai dabar, imant vat, konkrečiai šią naktį, vat, buvusią ką tik prieš tai buvusią naktį, tas gero miego, nežinau, receptas, tai kada tu guliesi, kada keliesi?
2: Nežinok, 10 valandą jau einu į lovą, tai man atrodo, kad čia yra pakankamai. Aišku, užmigti tai yra kitas dalykas, nes dar koko ten labai kažkaip irgi labai greitai įminga, tai labai skaniai jinai knarkia. Bet už tai labai mano gera miego kokybė vis tiek kažkaip susidėlioja, bent jau man taip laikrodis sako, aš tikiu, ką man laikrodis sako.
3: Nu, turėčiau kažkaip sekti tavo pėdom, nes čia man ir specialistas vienas yra pasakęs neseniai, kad Simai, nu tu privalai, sako, eiti 10 valandą miegot, nu privalai. Aš sakau, taip. Mėla specialistė, mėla daktarė, mėla gydytoja, nu čia viens ir tas pats. Nu kaip, sako, tu nueisi 10, nu ką reiškia nueiti 10 miegot, tu supranti teoriškai, kad yra labai labai gerai, nes mes anksti keliamės, ar ne, reikia išsimiegoti, visa kita. Čia diena veja diena, rytas veja rytą. Bet sakau, nu tai, kad ten 10-11, žinai, visokie sportai, šmortai.
2: Taip, jau sakyt, krepšinis pats nepasižiūrės.
3: Nu, žodžiu, įvairiausios rungtynės. Aš suprantu, kad galima atsisukti, bet, nu, kita vertus, žinai, nu, tu atsikeli ryte, ateini į darbą, nori kažkaip pasipasakoti, nori turėti įspūdžių kažkokių. Tai aš vis bandau, man gal čia pavyko praeitą naktį, bet, žinai, kai jau įmingi, tada jau normaliai, tai atrodo, kad ta naktis niekad ir nesibaigė greičiausiai.
2: Atsimiegoti, už visas nemiegotas
3: naktis. Tai žodžiu, aš mokausi, bandau kažkaip, tai nežinau 100% ar man pavyks, greičiau ne negu taip man taip atrodo, bet priesakas yra aiškus. Mielas draugė, mielas pacientė, 10 valandą tu turi jau ne eiti miegoti, o jau miegoti.
2: Tai čia jau sudėtinga.
3: Tai čia kaip koks nežinau, su ko čia sulyginti. Na, kokio amžiaus žmonės eina tokiu metu miegoti?
2: Na, akivaizdu mano.
3: Tavo arba gal mokinukai ir tie turbūt ilgiau ten tveria. Gerai, labą rytą visiems, turime antradienį, spalio 13 diena kalendorija. Minėtinų dienų yra, bet galbūt mes praleiskim šį kartą, nes šiaip užsikalbėjome, linkime visiems gero antradienio, gero įsivažiavimo į darbus. Tikimės, kad esat išsimiegoję, jeigu ne, tai ieškosim tų receptų išsimiegojimo, galbūt ir

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu skirtinguose McDonald's restoranuose tame pačiame mieste pastebėjote nevienodas to paties mėsainio kainas, gali būti, kad tokią kainodarą nusprendė taikyti dirbtinis intelektas. Tiesa, dirbtinį intelektą kaip kainodaros specialista greitojo aptarnavimo tinklas McDonald's kol kas pasitelkia tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokiu būdu siekiama nustatyti optimalias mėsainių kainas, todėl jų kaina gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame regione ar restorane jį pirksite. McDonald's analizuoja milijonus kasdienių sandorių savo 14 tūkstančių restoranų Amerikoje ir naudoja dirbtinį intelektą tam, kad rekomenduotų kainas kiekvienam restoranui atskirai. Rekomendacijos be kita ko grindžiamos vertinimu, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už produktus tame rajone, kur gyvena. Pavyzdžiui, Big Mac restorane Frenco mieste Kalifornijoje kainuoja $5.69, o tas pats mėsainis kitame restorane vos už 3 km $6.89. Kainos skirtumas 21%. McDonald's tvirtina, kad dirbtinis intelektas tik rekomenduoja kainą, o galutinį sprendimą dėl produktų kainų priima kiekvienas franšizės gavėjas. Dirbtinio intelekto sprendimai taikomi ne tik McDonald's, bet ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikloje. Analizuodami milžiniškus duomenų srautus, algoritmai vertina paklausą, sezoniškumą, vietos renginius, konkurentų elgseną ir net orų prognozes. Pavyzdžiui, lyjant lietui ar piko valandomis kainos gali automatiškai šoktelėti, o ramesniu metu sumažėti, tai pritraukiant daugiau lankytojų. Be to, dirbtinis intelektas padeda optimizuoti restoranų valgiaraščių struktūrą. Jis prognozuoja ingredientų kainų sviravimus ir padeda išvengti maisto švaistimo. Restoranai gali tiksliai apskaičiuoti kiekvieno patiekalo savikainą ir pasiūlyti geriausią kainą. Tai leidžia verslui išlikti lankščiam, maksimizuoti pajamas ir geriau prisitaikyti prie rinkos tendencijų.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

patiko. Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šios laiko mašinos prisiminimuose skambės dainos net prieš 22 metus pelnusios didžiausias mūsų klausytojų simpatijas. Visos jos buvo registruojamos pirmajame lietuviškos muzikos reitinge Lietuvos top 20. Taigi, 42.2004 savaitę klausytojai nusprendė, kad iš 9 vietos į 3 vertos pakilti mokinukės. Sunku buvo pamiršti, kaip gerai skambėjo jų hitas Bye Bye. Į antrą poziciją leidosi ilgą laiką lyderiais vadinti delfinai ir jų daina sukasi žemę. Na ir savaitės geriausia tapo nauja grupės GBC daina. Prisiminkim Adriano.
0: Radio Centro

0: Afrika. Patvirtinkite nusileidimo vietą.
1: Jūsų nuėjai nusileidome Marse.
0: Puiku. Pradėkite parkavimą.
1: Ką? Ir čia tas Unipark?
2: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
3: Svedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau svedbank.lt
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
7: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
8: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
7: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
8: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
7: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
2: Kia.lt

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika,
1: ir smagu.
0: O kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti. Trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kaunas pradeda šildymo sezoną. Artimiausiu metu šilma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilmos punktai nėra modernizuoti. Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilmos punktai, šildymo sezonas jau galėjo būti pradedamas nuo spalio pirmos dienos. Vakar šildymo sezonas prasidėjo ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėse, Panevėžyje, Palangoje, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasideda Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių pratybos. Jos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokysis žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamojo turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 9 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono kluba Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Tuo metu Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dvi pergalės ir du pralaimėjimus Eurolygoje kol kas turintys Tomo Masiulio auklėtiniai šį vakarą be 15:09 išvykoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Jo sąskaitoje 3 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Praėjusiame Eurolygos sezone komandos kovojo ketvirtfinalio serijoje. Ja 3-1 laimėjo ir į finalo ketvertą žengė Šaro Kariauna. Vakar prieš išvyką į Stambulą, Žalgirio treneris sakė, kad lengva nebus, laukia rimtas ir solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Dvigubą Eurolygos savaitę kauniečiai baigs penktadienį namuose dvikova su Stambulo Anadolu Efes.
0: Šiuo metu Lietuvoje daug kur rūkas, 6-8 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 9-14 laipsnių šilumos.
2: Na štai tai yra atsakymas, kur Žalgiris žais kitas rungtynės. Jo, mes labai džiaugiamės turėdami žinių tarnybą, nes kolegų mūsų dėka sužinome daugiau, gal netgi daugiau negu reikia.
3: Nereikia visko googlinti, nereikia tikslintis informacijos. Taip. Tai labai smagu, labas rytas, ką labai smagu, rytą. Mes pradėjom dar vieną gero ryto valandą, pažiūrėjai taip už lango, ką matai, tamsu, matau, baisu, ne, matau, niuru ar
2: matau,
3: normaliai?
2: Matau daug šviesų, bet tai nėra saulė, taip. Tai yra automobilių žibintai. Taip, labą rytą visiems. Aš nežinau, kodėl, ar tau tai pasitaiko, kad tu įsijungi savo naršyklę, nu tarkim taip. Ryte arba ten dienos metu, darbo starto metu, ir tau iššokinėja tokie visokie langeliai, kurie, nu, kaip čia, kreipia tave ten domėtis kažkuo, ten žodžiu, yra
3: būna,
2: tokie variantai?
3: Būna, tikrai būna variantų tokių.
2: Ar būna, ar visada yra?
3: Ne visada būna. Nes tau labai šita, dažnai pastebėjai,
2: mano šitam darbiniam kompe, aš turbūt esu paspaudęs kažkokią tai mygtuką, nevadinsiu jo magišku, tiesiog, nu, sutikau su kažkuo, žinai. Taip. Ir kiekvieną rytą man meta įvairiausius, nežinau, restoranus, kur galima pavalgyti, ten sumuštiniai, po to nemokami renginiai šį savaitgalį.
3: Tai čia neblogus dalykus tau meta, tai nereikia gal labai...
2: Tu palauk, tai čia yra viskas susijęs su Londonu. Nežinau kodėl, ar tai yra ženklas kažkoks, kad man reikia nuvykti Londoną, ar kaip tik nevykti Londoną, bet visos naujienos pareina iš Londono. Aš jaučiuosi kaip gyventis, nežinau, tam mieste dideliam.
3: Tai ir... tu nuvažiuotum gali turus sudarinėje dabar mums visiems, ne sąrašus, kur apsilankyti.
2: Tai pirmas dalykas, ką aš padarau, paspaudžiu kokius 5-6 kryžiukus, uždarau, nes, nu, galvoju čia...
3: Bet negi nebūna niekada, kad kažkas taip pagauna tavo akį, kad va norisi paspausti ir paskaityti.
2: Būna, ir tu žino, kartais paspaudus ir ta mano akis kaip pagaunama yra, tai gali virsti ir aktualijomis, beje. Labai neblogas dalykas.
3: Ir tada kitą rytą dar vienas langelis atsidaro papildomas.
2: Tai darosi ten, žinok, po 5 kas rytą. Gerai, labą rytą visiems. Mes prabūdė, mes linksmi, mes išsimiegoja, viskas tvarko, judam į priekį, turime spalio 13 dieną, tai yra antradienis, kaip ir sakėme, tamsu Lietuvoj, bet žiūrėkit, valanda kita, nu, valanda, gal pusvalandis ir jau bus šviesiau, bus smagiau. O šios valandos metu taip, mes vėlgi grįšime prie aktualių, kaip ir kiekvieną rytą, naujiena bus mūsų kolegės pristatyta ir mes, aišku, paruošim jums gerą, fainą, netgi galbūt laimingą kažkam žaidimą.
3: O taip, ryto dešimtukas tikrai laukia jūsų ir 100 eurų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Belgų didžėjus Lost Frequencies jau užsitarnavęs mūsų auditorijos dėmesį ir kasdien sulaukiantis vis daugiau perklausų. Jo muzika švelni, bet moderniai emocinga. Etrija naujas jo darbas Don't Forget About Me. Kūrinį girdžiu laisvę, ramybę, žuvėdras ir jūrą. O kiekvienam iš jūsų linkiu išgirsti tai, kas yra jūsų ramybė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Pakalbėkime apie gimtadienius. Žinai, įprastai, kai gimtadienis, tai na, tas jubiliatas, vadinkime, arba tas žmogus, kuris švenčia gimtadienį, na, ką, laukia svečių, ane?
2: Laukia dovanų.
1: Laukia dovanų ir kažkaip pats turi pasiruošti, ane? Nu, ten stalas, kad būtų nukrautas, ar ne?
2: Taip, turi pasidalinti kažkuo skaniu paruošti stalą.
1: Jo, gal pagalvoti programą kažkokią, kad būtų, ar ne?
2: Būtina.
1: Nu, va, tokie elementai būtini. Mes apie tai ir pakalbėkim, kadangi turime tikrai ilgai Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalį. Visi mėgstantys geras nuolaidas ir smagias pramogas, sukluskite vilniečiams ypač aktualu arba miesto svečiams. Jau nuo šio ketvirtadienio, kaip ir sakiau, tas ilgasis Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalis. Iki sekmadienio jūsų laukia nemokamas Akropolio ledas, nemokamas pabrėžiu. Pramogos vaikams, dovanos Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse. Tai vadinasi, na, nuolaidos čia, bet atvyksta visi. Svečiai ir vilniečiai.
2: Ir dabar kokios tos nuolaidos, nes tikrai skaičiai yra įspūdingi. Tai 50% maksimoje buitiniai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms, serviravimo indams ir perkant dvi ar daugiau prekių.
1: 40% paulinių drabužių valymui, 30% Douglas prekės ženklo prekėms, Eurokos visoms neakcinėms prekėms ir Nike visai treniruočių ir bėgimo kolekcijai. Čia tavo jų arkliukas galėtų būti.
2: Galėtų, aš tikrai planuoju apsilankyti.
1: Nurlindex galėtų būti tavo arkliukas.
2: Galėtų, nes 25% Lindex perkant dvi ar daugiau prekių ir bolsi beveik viskam.
1: Toliau keliaukime per skaičius. 20% XS žaisluose, Deichmann, Salamander, Steptop, Audimas, L'Occitane, Crocs 4F. Ir tai tikrai nėra viskas. Visas nuolaidų sąrašas, akcijų sąlygos ir informacija apie pramogas. Akropolis.lt priminsime, kad tas savaitgalis iki sekmadienio jūsų laukia. Žodžiu, domėkitės ir būtinai apsilankykit ir šveskit būtinai kartu. Right.

Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos lumenapark.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų, šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
6: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų, o šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai. Patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natrilį rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
11: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijos, radio centras.

0: Kesukas.
1: Žinai, nusprendėme apie krepšinį pakalbėti truputėlį.
2: Ekspertai susėdė, tai...
1: Ne, nu tiesiog ne, visi mes esame ekspertai, kai vyksta rungtynės, ar ne, visi esame treneriai, kartais laimim, kartais pralaimim. Jeigu pralaimim, tai kiti kalti, jeigu laimim, tai mes laimėjom.
2: Mes tada švenčiam, taip.
1: Nu tai yra jau mūsų DNR, vadinkime taip.
2: Absoliučiai.
1: Aš vakar žiūrėjau, tu irgi sakė vieną, kim žiūrėjai LRT forumą, teisingai?
2: Tikrai taip.
1: Ir ten vyko diskusija apie Lietuvos krepšinį ir pokalbė dalyvavo kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Įdomus dalykai vyksta Lietuvoje, na, prasidėjo viskas keturių žirgų lenktynėmis. Ponas Milašius vėliau atsisakė dėl sveikatos problemų, kaip aš suprantu, ir laidos metu prieš laidą atsisakė ir trečias kandidatas, ponas Kvietkauskas. Tai jis ten bandė dar kažkaip tai papasakoti, kodėl kas kaip kur ką. Kas suprato, tai suprato, kas nesuprato, tai nesuprato. Na, ir žinokite, dabar lieka du žirgai, tai yra Darius Guderis ir Rolandas Skaisgirys.
2: Dar aišku, Kvietkauskas išreiškė savo palaikymą.
1: Jo.
2: Mes va dabar čia, turim situaciją.
1: Va kur... čia labai įdomus dalykas. Aš manau, kad na ir kiekvienas iš mūsų, kiekvienas treneris irgi turi savo nuomonę, į kurią čia pusę, ar į Gudelio, ar į Skaisgirio, kuris čiagi vyras vesta Lietuvos krepšinį į priekį, kuriuo čia tauta labiausiai pasitikės, krepšininkai, kuriuo pasitikės. Kas labiausiai krenta į akis, nežinau, na krito į akis, tarkim, Šaro interviu. Čia jis buvo vakar, ar tai už vakar, Šaras už Skaisgirį, aš kaip suprantu.
2: Dabar matai dar ten sąrašą, kas ką palaiko.
1: Jo, dabar vat išmetė man tokią naujieną, kad pakalbintas buvo Linas Kleiza, sakė, net nekyla bejonių už Skaisgirį. Gudelis irgi turi savų palaikytojų, beje, dėl ko mes apie tai kalbam, nes rytoj jau spalio 14 Kaune vyks tas balsavimas ir jau turbūt žinių metu mes, vakarinių turbūt žinių metu arba dieninių žinių metu žinosime, kasgi bus tas vadas.
2: Mes jau vakare žinosime rezultatą ir jau ketvirtadienį galėsim apkalbėti. Čia ja. Taip viskas dėlėjosi.
1: Kaip vakar vyko diskusija, na tie, kas matė, na tokia buvo, kaip čia tokia, atsargi sakyčiau, ar ne, be užpagūtė.
2: Nebuvo labai tokia aštrina ir kandi kažkokia, labai ramiai jie pakalbėjo, bet kaip ir sakė vedėjas, kad tai nebuvo debatai, tai tiesiog norėjo išgirsti apskritai kalbėti apie Lietuvos krepšinio problemas.
1: Nu va, tai pagalvokit jūs, jeigu turėtumėte rinkimo teisę, už ką balsuotumėte? Metam, slaptas, viešas, nežinau, nu, patys nuspręskit. Gerai, sužinosime viską rytoj, tokia žinelė trupa, tikrai aktualiai, aktualus dalykas, kadangi kalbame na, vis dar apie pirmąją sporto šaką Lietuvoje, nors čia buvo kalbu apie tą masiškumą, žinai, vakar irgi, kad futbolas jau lenkia krepšinį, bet širdyje turbūt vis tiek, nu, esam krepšinio tauta, ne?
2: Tikrai esam.
1: Gerai, važiuojam toliau prie tavo gražesnės žinelės, mielesnės.
2: Tokia labai trumpa, žinok, ta mano naujiena, tiesiog dar vienas tyrimas, kurį padarė Jungtinės Meksikos, Jungtinių Amerikos valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkai, jie vėlgi bandė išsiaiškinti, kas lemia mūsų laimę ir kad buvo išsiaiškinta, kad ta...
1: Krepšinis lemia.
2: Taip, iš tikrųjų tai lemia sudėtingi ryšiai pranokstantis pagrindinius ekonominius veiksnius. Čia labai sudėtingai skamba, bet iš esmės mes žinom, kad taip mes esam laimingi, kai turim pajamų, ne, kai turim pajamų sveikatos priežiūros išlaidoms. Tuo tarpu kiti veiksniai nėra taip nuodugniai ir ištirti, bet dabar jie bandė susieti kates su laimės indeksu ir toksoplazmą, tai yra parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Tai du tokie skirtingi dalykai, bet iš esmės paaiškėjo taip, kad daug daugiau laimės yra ten, kur yra daug kačių. Tokia labai paprasta tyrimo išvada.
1: Gal ir girdėta nemažai kartų, bet žinai, reikia vis dėlto patvirtinti dar ir dar kartą. Tai labai aš džiaugiuosi, kad tu tai sakai, kadangi mano galvoje sukasi vis dar mintis apie du kačiukus.
2: O, tai prašau, būsit dvigubai laimingas.
1: Nežinojai to?
2: Ne, aš kaip tu mačiau, kai tu matau, kai tu bendrauji su koko, tai aš galvojau, kad tu šuniukas
1: Šunelis jo, bet šunelių reikia ten, žinai, tu pati supranti, kad reikia paimti, išimti, atvežti, nuvežti, tada rūpintis, kur čia kas galėtų padėti, šiuo atveju koko. Tai žinai, aš turbūt būsiu labai laimingas, nes du kačiukai čia du kart jėgos turbūt, ane?
2: Taip, ir nors tyrimas parodė, kad būtent tie parazitai mažina laimės indeksą, bet kadangi katės augina labai laimingi žmonės, tai kažkaip tenai išsilygina tas laimė ir laimi, žodžiu, daugiau laimės. Tai daugiau kačiukų, daugiau laimės.
1: Žiūrėkit, sėkmės ir laimės kačių augintojams, linkėjimo jiems, o mes judame toliau. Lieka čia trys viso labo minutėlės iki trumpųjų radio centro žinių. Niekur nepabėkit, nes jeigu taip nutiks, praleisit žaidimą ryto dešimtukas, o jo registracija jau po kelių minučių.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausią Rusijos drono ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar beveik 10 sužeista. Bepilotis pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. Taip jis kalbėjo paklaustas apie tebesitęsiančius Rusijos išpolius prieš Ukrainos energetikos objektus, nepaisant jo paties paskelbtų paliaubų. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasideda Portugalijos karių pratybos. Per jas be kitako bus naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai, tad gyventojai raginami neįsigąsti. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų traukėsi Gediminas Kvietkauskas. Kovoje lieka 2 kandidatai – Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Rinkimai vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Laikas tiksi ir dabargi metas imti jums telefonus ir skambinti į studiją. Kalbu daugis kitą telefonus, galite turėti ir ne vieną telefoną, o numeris išlieka tas pats 06-628-628-8. Dabar trumpai apie taisyklės, kogi mes prašome jūsų ir ką mes jums siūlome.
1: Mes turim jums paruošę 10 klausimų ir per 30 sekundžių tiesiog tikimės iš jūsų išgirsti visus 10 atsakymų. Aišku, mažas niuansas yra tas, kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės, bet įveikėte tuos klausimus per pusę minutės ir pasiemat iš mūsų 100 eurų.
0: Teisingai, burkite komandą, dalyvaukite solo, kaip nori, taip ir darykit. Svarbiausia, kad nepasiektumėte mus ir patektumėte į eterį. Tai pirmin skambinkit, laukiam, registruojam, o žaidžiam po kelių minučių.

0: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS Plus -20%, o kampams montažui net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
12: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
13: Toni, už elektrą sumokėjai?
14: Sumokėjau.
13: Už dujas?
14: Sumokėjau.
13: Vandenį?
14: Irgi sumokėjau.
13: O už tele 2?
14: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
15: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
17: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
18: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
17: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
18: SMS pinigai.lt.
17: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Ryto 10.
1: Va taip iš karto. Labas rytas, Augustė.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu, klausykit. Kokioje stadijoje jūsų rytas? Nežinau, prieš pusryčius, dar nesiprausus, ar jau nusiprausus, darbe, vat kur dabar esat, kaip jaučiatės?
3: Prieš pusryčius vaikai išlysti.
1: Tai metas pažaisti, ne?
2: Žvalus, ne, Augustė?
1: Čia toks geras jausmelis, kai, na, taip įsivaizduoju, ar ne, vaikai mokyklo darželius, lieka jums ten kažkiek laiko, o šiandien darbadienis ar laisvadienis?
3: Ten darbadienis, bet
1: nu.
3: Iš namų.
1: Ai, tai mes žinom, dabar. Žinom, kaip tai vyksta. Klausykit, pradėkime nuo apsidovanojimo, nes dar jūs nepradėjot žaisti, o mes turime jums gerų žinių ir turime dovaną. Žaidimą pristato leidykla Terra Publica. Lietuviškų stalo žaidimų gamintojas, savo draugams, vaikams, verslo dovanai internete terrapublica.lt. O mes konkrečiai šį rytą kalbame apie vieną dovaną, tai yra naujiena žaidimas Bomb Busters.
2: Tai yra tikrai apdovanotas stalo žaidimas visai šeimai ir stalo žaidimų fanams, kuriame tapsite bombų nukenksminimo ekspertų komanda. Labai
1: sveikinam,
2: gerai atrodo
1: sveikinam
2: žaidimas.
1: Labai, sveikinam.
3: Ačiū, bandysim.
1: Nu ką, o dabargi klausykit, niekur nebedingsim, imsim ir pažaisim ryto dešimtuką. Dovaną jau turit, na, teoriškai, po pažastimi, o dabar dėl tos šimtinės. Turime 10 klausimų. Visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartoti, žaidimo trukmė irgi nekintama, tai yra 30 sekundžių. Na ir kadangi šį rytą klausimus dėliojo Danielė, tai ji ir sugalvoja raidę ir ją dabar jums pasakys.
2: Jūsų raidė yra D.
1: D.
3: D.
1: D. Jo. Kaip?
3: D. Kaip dantys.
1: Visiškai teisingai. Taip. Gerai, mieloji August, ar jūs esat pasiruošus žaidimui?
3: Nu, čia nežinau, ar galima pasiruošti, bet...
1: Ne, nu moraliai, esat pasiruošus duoti mums startą, arba ar mes galim duoti jums startą?
3: Gali duoti startą.
1: Važiuojam, sėkmės linkim. 3, 2, 1. Žodis, kuris baigėsi E.
3: Dobė.
2: Giminaitis.
3: Dukra.
1: Užsienio aktorė kokia nors.
3: Demimur.
2: Matematinis veiksmas.
3: Daugyba.
1: Maisto produktas.
3: Duona.
2: Vaisius.
3: Duonvaisis.
1: Lietuvos ežeras.
3: Datulė, vaisius, ežeras, drukščiai.
2: Dviženklis skaičius.
3: 12.
1: Profesija.
3: Duonkepys.
2: Kažkas mėlyno.
3: Dagus.
1: Augustė, dabar pusė Lietuvos skilo, na, Lietuvos skilo pusiau, man taip atrodo. Ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu?
3: Aha, taip, supratau.
1: Tai dabar...
2: Visi tokie.
1: Jeigu mes pasveikintume jūsų laimėjimu, pusė Lietuvos dabar mus užmėtytų laiškais, kad nesąmonė, čia ką,
2: signal,
1: jeigu mes pasakytume, kad jūs nelaimėjote, tai pusė Lietuvos sakytų, ką jūs čia, žinai, savo tą 100 eurų pasiima čia, neduodar žmogui laimėti. Augustė, kuriuo keliu mes žengiam?
3: Aš tik tai vieną noriu pasakyti tokį pastebėjimą. Nu, seniai buvo žaidimas iš šią raidės ir buvo elektrikas ir elektrienai. Aha. Jūs davėte 100 eurų. Labai gerai prisimenu.
1: Jūsų toks pagrindimas, na, jūs imate kažkokį buvusį pavyzdį ir tuomet sakot, nu, žinokit, buvo taip, tai dabar, o jeigu jūs be to pavyzdžio, labai nuoširdžiai, taip, va, į kurią pusę linktumėt, laimėjot ar nelaimėjot, kaip jums atrodo?
3: Aš sakau, kad laimėjau.
1: Bravo, sveikinam! 100 eurų yra jūsų, šaunuolė, viskas tvarkoj. Jo lab, kad žinokit, susitvarkėt ir su tokiu reikalu, kaip...
2: Maisto produktas ir vaisius ten buvo, ne?
1: Jo, duonvaisis, nežinau, ar kas galėtų greitai pasakyti. Klausykit, viskas tvarkoj, mes nesikabinėsim, mes norime, kad jūs būtumėt laiminga, šalia stalo žaidimo duodame ir 100 eurų, gerai?
3: Ačiū, labai jums ačiū, geros dienos.
1: Linkėjimai vaikams. Ačiū. Nu dabar žiūrėkite laiškus. Yra,
2: aš jau žinok, spaudžiu tą refresh mygtuką, spaudžiu.
1: Gerai, mes dėl to nesikrimskime, kaip tik geriau pasidžiaukime kito žmogaus sėkme. Dabar apie stalo žaidimą Bomb Busters. Leidyklos Terra Publica naujiena visiems stalo žaidimų mėgėjams bei ekspertams. Bendradarbiavimas, logika, dedukcija, net 66 misijos ir begalė įtampos bei azarto.
2: Kiekviena sėkmingai įveikta misija priartina prie sudėtingesnių išbandymų, kuriuos atsirado atsiranda naujų taisyklių, įrangos ir netikėtų žaidimo elementų. Tačiau būkite atsargus, viena klaida ir jūsų užduotis gali baigtis sprogimu.
1: Čia kaip visada žaidimuose būna. Apsilankykite terapublika.lt ir pasinaudokite specialiais rudens pasiūlymais, sutaupydami net iki 80% arba stalo žaidimų ieškokite prekybos vietose.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Kaunas pradeda šildymo sezoną. Artimiausiu metu šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas jau galėjo būti pradedamas nuo spalio pirmos dienos. Prasidedant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kasmet šiuo laikotarpiu gaisrų gyvenamosiose namuose gerokai padaugėja. To priežastis netvarkingos krosnys ir dūmtraukiai perkaitė elektriniai šildytuvai. Tad ugniagesiai ragina pasirūpinti tinkamą jų priežiūrą. Išvalyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių, usandarinti plyšius, neperkrauti elektros tinklo ir nejungti kelių galingų elektrinių šildytuvų į vieną lizdą. Šildytuvus reikėtų statyti toliau nuo užuolaidų, baldų ir kitų degių daiktų. Kiekvienose namuose būtina turėti veikiantį dūmų detektorių.
0: Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus maisto siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 90 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Vokietijos policija tiria roboto seksualinio priekabiavimo prie merginos atvejį. Kelno mieste robotas seksualiai priekabiavo prie 16-metės. Roboto savininkas paauglys ir jo draugas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose. Pareigūnai aiškinasi, ar robotų judesiai buvo sąmoningai valdomi. Likus dviems dienoms iki asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento rinkimų iš kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Liko du kandidatai užimti prezidento postą – Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Šiuo metu Lietuvoje daug kur rūkas, 6-8 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 9-14 laipsnių šilumos.
2: Dabar pagalvoju gerai, kad susilaikiau, nes prieš aktualijas, nu, likus 10 minučių, vienas iš galimų variantų buvo tas robotas. Tai vat,
3: kažkaip... Aš ir mačiau apie tą robotą naujieną, irgi galvojau, bet jo, tokia nelabai smagi, sakyčiau.
2: Palikau, tai jo, labai gerai, kad na, ta sausa informacija buvo pateikta, be mūsų čia įžvalgų, kurių turbūt ir nereikia, tai vat, kur eina, kur su, kaip sukas ir kur eina pasaulis. Gerai, labą rytą visiems, meskim šalintas blogas naujienas, keistas arba neigiamas naujienas ir reikime prie geresnių dalykų.
3: Taip, tu šiaip sakė prieš valandą, kad už pusvalandžio turėtų būti jau šviesu, aš dabar pažiūrėjau praėjau valandą, taip.
2: Pusiau.
3: Toks...
2: Ašgi nemelagis, matai.
3: Ne.
2: Klausykite, labą rytą visiems dar sykį, mes na, šią valandą galvojam paskelbti regos, klausos ir atminties valandą.
3: Padarysim labai gerą testą.
2: Jo, skamba labai taip rimtai, bet jo, kalbant apie regą, bus testukas, vakar mes jau išbandėme, tikrai sėkmingai viskas pavyko, kalbant apie klausą ir atmintį, mes turėsime žaidimą, kurio pavadinimas yra Duok 5. Muzikinis reikalas, vėlgi kiekvieną rytą jūs bandote laimėti 50 eurų, o tas nutinka, kai jeigu atsakote į 5 na, muzikinės mysles, pavadinkime taip.
3: Ir man, mums labai smagu pasakyti, kad šiaip tie, kurie patenka į žaidimą šią savaitę, keliauja ir penktadienio finalo, daugiau informacijos tikrai kitą pusvalandą jums bus suteikta, nes tikrai verta pabandyti patekti vieni žaidimą.
2: Laukiu to penktadienio vėl tų karpimų, žinai, lapelių, vardų, pavardžių, kas čia rinks, ar mes rinksim, ar klausytojai. Gerai, likite kartu, mes sugrįžime po dainos, atnešim vieną tokią smagią istoriją. Man čia nutiko į tokią, tai neišsiplėsiu, tuoj viską papasakosiu.

0: rytas. Čia geras rytas. Gerai, turime jau 8, beveik po 8. Labą rytą dar sykį visiems. Klausimas, Danieli, ir visiems, na, net neretorinis, turbūt kiekvienas turi atsakymą savo galvoje. Jeigu su žmogumi kasdien nutinka kažkas, na, įdomaus, keisto, nežinau, netikėto, tas banalus žodis, čia normalu ar ne?
1: Teigiama ar neigiama?
0: Nu, ir taip būtų. Nu, vat vis, žinai, vat kažkas, nu, nėra tokios dienos, kurie eitų vat lygiai, dirbi, eini namo, namuose kažko užsiveikia.
1: Ai, teigiama, aš sakau, kad viskas teigiama, gerai, ne? Nes visada gyvenimas vadinasi su tuo žmogumi yra įdomus.
0: A ne? Gerai, tvarkoj. Žiūrėk, vakar tokia istorija. Klausytojai, kurie dabar mus girdi, galėtų, jeigu sudomins šį mano istoriją ir parašyti mums per RCLT, gal irgi atlieps tą istoriją kažkam. Gal turite savo kažkokius, nežinau, savo patirtis, tai parašykite per RCLT, bet tuoj tą patį istoriją. Labai trumpai. Grįžtu vakar namo, po darbų, čia tada. Po vieno darbo kito, tai buvo apie kažkur gal antrą pusę trijų ir Simas Tankus užsimanė virti šviežių kopūstų sriubą. Fantastika. Pliusai man. Labai gerai. Verdo šitą sriubelę. Viskas tvarkoj. Kopūstai, morkos, svogūnai, visa kita. Nu, žodžiu,
1: viskas. Dėdė šoninės.
0: Jo, būtinai. Viskas okei. Okay. Aišku, ten buljonas, kanels, ko ne, nu, žinai, bet niekam nesakykim. Ir aš jau tą sriubą išsiverdu, žinai, viskas tvarkoj, karšta, garuojanti, žinai, dedu į savo tą bliudelį ir jau, nu, jau pirmi tie šaukštai, karšti, žinai.
1: Seilės kaupėsi.
0: Ne, viskas okei, ten, žinai, nu, kaupės tau dabar, ne? Žodžiu, pradedu valgyti ir vibruoja telefonas, žinai. Vibruoja telefonas, pas mane dažnai būna išjungtas, tik tai ant vibro paliktas. Ir žiūriu, skambina Modesta.
1: Gerai.
0: Alio. Ir man sako.
1: Čia kelinta valanda.
0: Čia jau apie.
1: Jau po darbo, tai.
0: Jo, pusė trijų, tai jau sriuba prie stalo, aš namuose galvoju, dieve, kaip fainai laisva diena. Labas, sakau, Modesta, žinai, Modesta sako, kur tu? Sakau, ta prasme. Aš sakau, namie, sakau, valgau šviežių kopūstų sriubą, taip skaniai. O sako, tu dabar turėjai būti čia, kitoje darbo vietoj. Aik tu savo. Tapsme. Užmaršumas, nesakau, kad užmaršumas aukščiausio lygio, bet tai yra vienas iš tų variantų, kai, na, aš žinojau lyg ir kažkaip kažkur, bet neužsirašiau kalendorių. Tai tu įsivaizduoji, koks jausmas, tu meti tą bliūdą, esi susnervinęs, nesupranti, kad apie trečią ten kažkur tai jau važiuoti link miesto centro jau yra reikalų. Aišku, tada prasidėjo, kad prieš savanorių žiedo viena mašina buvo pagedusi, viena juosta buvo užimta, aš ten skambinu, nuvažiuoju ten, žinai, toksai, ne tai, kad drebantis, bet jau pavėlavęs gerokai. Nu, tas darbas toksai, žinai,
1: skubėjimas jaučiasi vis tiek, kad
0: jo,
1: kažkas truputį ne taip.
0: Visi tokie nervingi, dygus, lyg ir ne pasaulio pabaiga, bet taip nutiko. Nežinau, kas laukia mane šiandien, bet darbas buvo atliktas.
1: Pasitikrinai kalendorių.
0: Jo, nu,
1: viskas yra.
0: Ašgi visuomet pasitikrinau, žinai, viskas yra okei. Okay. Paklauskim klausytojų, jeigu turite kokią, nežinau, užmaršumo istoriją, ne tai, kad pamiršot, nežinau, piniginę, bet va, tarkim, nežinau, kažkoks.
1: Kažkur nuvykti, kažką padaryti.
0: Jo, privalomas
1: ne?
0: Darbas taip. Kažkoks ar nepamirštas. Galbūt, nežinau, nedaug dieve, bet pamiršot, gali būti variantas, pamiršot, pavyzdžiui, vaikus treniruoti.
1: O, yra mane pamiršę paimti irgi. Labai gerai,
0: o jūs esat kažkur jau už stalo sėdinti, sakot, taip. Va tai jau man čia jau savaitgėlis. Jeigu ką, tai parašykit per RCLT, tokia trumpas toksai nukrypimas nuo laidos plano su mano istorija. Gerai, viskas, dedam tašką, eikime prie kito dalyko.
1: Taip, keliaukit dabar visi į radiją SLT ir ten matysit tokį žmogeliuką ir parašytą, ar matai koks prizas, nes prizas tikrai labai nuostabus. Registruokitės dabar jau pat į regėjimo testą. Ten labai paprasta registracija, mūsų formo tiesiog jūsų vardas ir jūsų telefono numeris ir tuomet vienas iš jūsų sulauks skambučio ir pakvietimo pasitikrinti regėjimą čia radio centro eteryje.
0: Jo, būtinai padarykite tai, nes dovanų irgi turime, testas tikrai neskausmingas, neskaudės, mes į jį netgi nežiūrim rimtai, o apie rimtus dalykus kalbėsime, aišku, iš karto po žaidimo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
12: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas –

0: dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas – tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės – tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl verta.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Tikrai viską neprivalau žiūrėti rimtai ir dėl to mes netrukus pasiūlysime smagų testą, kurio metu patikrinsime mūsų klausytojo regėjimą. Na, jį rimtai reikėtų nežiūrėti, bet vis dėlto smagu irtis į priekį ir po to prisikapstysime prie rimtų dalykų. Mes kalbame apie žaidimą, kurį pristato Familija Optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu daugiau, familija.lt.
2: Ir mes dovanojam 50 eurų vertės Familija dovanų kortelę nuo akinių iki sveikatos priežiūros. Pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelę galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt.
1: Jo, kažkas dar bando skambinti, bet na, šiuo atveju to daryti jau nereikėtų, kaip ir nebėra prasmės dabartinė minutė, nes mes turime jau žaidėją, kuris užsiregistravo mūsų svetainėje, tai padarė vakar. Labas rytas, Irmantai.
2: Labas rytas.
3: Labas.
1: Ar tiesa, kad pirmą darbo dieną šiandien sakėt? O kaip čia taip išpuolė, čia slenkančių grafikų dirbat, ar kaip čia vadinasi?
3: Tai laisvą dieną vakar turėjau tiesiog.
1: Ok,

0: Turėjot ar pasiėmėt? Ar davė?
1: Turėjau.
0: Gerai, šaunuolis. Klausykite, mes iš karto sveikiname jūs, kaip ir sakėme, ta Danielės minėta dovana yra jūsų, tai yra 50 eurų vertės familija dovanų kortelė, su to sveikinam. Bet, kaip ir sakiau pradžioje, į viską žiūrėkime smagiau lengvai, ar ne? Ir mes norime atlikti jūsų regos testą. Turime paruošę, kiek čia, 5 klausimus.
2: 5 klausimus, taip.
0: Dėliosim taškus ir pabaigoje, na, vėlgi, su smagumu pasakysime, vat koks jūsų regėjimas, matote kaip kas. Ar jūs pasiruošęs?
1: Pasiruošęs, bet galiu ir nieko neatsakyti, žinokit.
2: Tai, žinokit, atsakymai yra taip arba ne.
0: Jo, tai čia labai lengva, čia jau tikrai. Klausykit, pirmas klausimas, kad viskas būtų smagu, pradėkime aukštą natą. Ar yra tekę atsikasti su kirmijusio obulio?
1: Taip.
2: Ar yra tekę į kavą įsipilti ne pieno, o kefyro?
1: Ne.
0: Ar yra tekę kito žmogaus prašyti perskaityti prekės etiketę?
1: Ne.
2: Ar bijai tamsoj eiti į rūsį?
1: Ne.
0: Trys, ne. Ir paskutinis klausimas, regos testo. Ar teisinga frazė, nematai ir galvos neskauda?
1: Taip.
0: Gerai.
2: Teisinga. Trys taškai surinkti.
0: Jo,
2: taip?
0: Mes rinkome atsakymus ne šį kartą, nes tai buvo mūsų pagrindas žaidimo. Dabar taip, trys taškai. Jūs, mielas Irmantai, kad ir kaip būtų keista arba teisinga, matote kaip ryklys pagal mūsų testą. Įtartinus objektus pastebite net prietemoje. Ar mes pataikėm bent jau lengvai su diagnoze?
1: Gal nepataikėt.
0: Tai gal jūs ne į tą kliniką, ne pas mus čia atėjot greičiausiai. Gerai, Irmantai, juokas juokais, viskas smagu. Ačiū už jūsų laiką, už jūsų atsakymus. Smagiai mes tą laiką praleidome, o dovana niekur nepabėga, kaip ir sakėme, jūs sveikina Familija Optika. Gerai?
1: Ačiū,
0: ačiū. Labai. Iki, sėkmės.
2: Geros dienos, gerų darbų, iki. Taip, o mes toliau pakalbėkim apie akis, nes tikrai akis pirmos viską pamato, bet kažkaip apie save pasako, tai tikrai paskutinis. Ar pastebėt, kad prisimerkėte dažniau? Po dienos prie ekrano akis sausos, pavargusios ir viskas yra migloje, tai tikrai nelaukite, kol matyti taps sunku.
0: O dabar svarbiausia arba svarbi labai žinia, Familija Optika, buvęs optikos pasaulis, beje skelbia gero regėjimo mėnesį, regos patikra suaugusiems nemokama, užsakant akinius ir kontaktinius lėšius. O toliau individualus sprendimas kiekvienam, jeigu reikės akinių, akinių rėmeliai nemokamai, užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos. Toliau, jeigu akis paprašys daugiau dėmesio, jūs nebūsit paleisti, aišku, ne per prievartą, tuo pasirūpins Familija klinika specialistai, nuo ailais sausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo.
2: Nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos viskas gali vykti, žinokit, vienoje Familija šeimoje. Čia pat pasirūpins ir klausa, nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo. Tai nieko nelaukite ir registruokitės vizitu jau dabar familija.lt.
0: Ir aišku, kartokite, matau, girdžiu, gyvenu, nepamirškite.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai, be kita ko, numato ribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Už paramą kultūros įstaigoms siūloma taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pasak kultūros ministerijos, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, deklaruodamas pajamas atgautų pusę šios sumos. Augant aukos sumai, lengvata mažėtų. Kaune ir Pasvalyje pradedami šildyti ir pastatai be modernizuotų šilumos punktų. Vakar be kitų savivaldybių to ėmėsi Vilniaus miestas ir rajonas. Apskritai šildymo sezonas šiemet šalyje prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjus jungti pastatai su automatizuotais punktais. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių.

0: Gerai, nuo regos dalyko eikime prie klausos, turbūt ir atminties dalykų greičiausiai. Žaidimas dar vienas, kuris vilioja jus, kuris traukia jus, jo pavadinimas Duok 5 ir čia mes kalbame apie tikrai didelius pasaulio ir lietuviškus muzikos hitus.
1: Jums tai reiks prisiminti, kas juos atlieka ir per 30 sekundžių pasakyti. Tai dabar dar kartą priminkim mūsų studijos numerį, kuriuo turite jau skambinti jau dabar. 0662-86288.
0: Teisingai viską pasakė Danielė, nelaukit, turime prizą, tai yra 50 eurų tam, kas dalyvau žaidime, tai laukime skambučių, imsime žaidėją ir pabandysime kažkaip tai pastumti į link pergalės.

0: Eta.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
4: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Kur darbo saugos dokumentai?
11: E-Nova LT.
10: O mokymai?
11: E-Nova LT.
10: Instrukcijos?
11: Irgi E-Nova LT.
10: Tai ko anksčiau nesakėjai?
11: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
15: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
16: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
17: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
18: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
19: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan, minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo, kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdiniais. Žaidime
0: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
6: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
0: SMS pinigai.lt.
6: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Gerai, pradėkime mes nuo žaidimo startų ir aišku nuo žaidimo draugo rėmėjo. Žaidimą pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Pasirūpins kaip vaikų pilnai. Internete ieškokite informacijos būtinai grandspa.lt.
1: Ir jeigu jau patekote į žaidimą Duok 5, tai žinokit automatiškai tiesiog keliaujate į penktadienio finalą, kur Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymo komplekso vandens parke, kur jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus, pusryčiai, baseinai, pirtys, ledo kambarys ir sukūrinės vonios. Tikrai pasirūpins kaip vaikų pilnai, nepamirškite poilsiui pasimti ir geros nuotaikos.
0: Finale jau yra Asta ir finale jau yra jeigu pasakys labą rytą, o vėl kažkur prapolė, nu vieš patėtų dieve mano, nežinau, nu gerai, prie vartinių būdų paskutinį kartą skambinu, nes buvo trys, du bandymai buvo. Jeigu dabar tas žmogus dings, sakysim, na, kitą kartą.
1: Ieškosim kito, kuris
0: gerai.
1: Norės.
0: Bandau aš skambinti Egidijai, kuri burtų keliu buvo išrinkta, tuoj, numerį renku, 3-0, pabaiga, daugiau nesakysiu. Nu ir va dabar paklausykim. Jeigu ne, tada žinokit, lauksim skambučių iš karto greitai, nes nu kur jau čia dabar skambinsim atgalios.
1: Tikiu, kad bus norinčių į tokį finalą žaidimą.
0: Egidija, tai yra paskutinis šansas jums.
2: Taip, klausau.
0: O ką jūs veikiat šiuo metu? Kodėl laidos vedėjas laidos metu turi jums skambinti tris kartus?
2: Nežinau.
1: Jau galit žaisti, jau žaidžiam, ar kaip darom?
2: Taip, galiu.
0: O klausykit, kas nutiks, jeigu žaidimo metu imsit ir pabėgsit?
2: Ne, tikrai nepabėgsiu,
0: nu, žiūrėkit jūs man. Klausykit, visų pirma, nežinau, girdėjot, negirdėjot, mes sveikiname jūs, jūs patenkate penktadienio finalą ir ten galite laimėti tikrai fainą apsilankymą Grand Spa Druskininkuose. Tai su tuo sveikinam, o dabar, jeigu niekur nedingsit, jeigu pažada, tai mes galim ir pažaisti.
1: Taip, kova dėl 50 eurų vyksta dabar pas mus, tai 30 sekundžių 5 muzikinės ištrukos jums reikės pasakyti, kas gi jas atlieka, mums reikia tiesiog grupių pavadinimų arba atlikėjo vardo arba atlikėjos. Ar jūs esat pasiruošę?
2: Taip, pasiruošiu.
0: Mes irgi 3, 2, 1, galim važiuoti priekį. Kas čia, Gidija?
2: Dabar užstrigo.
1: Žino tikrai.
2: Tikrai žino, dabar
1: užstrigo. Spėkit, kas ateina į galvą.
0: Tikrai garsi atlikėja visame pasaulyje. Viena garsiausių, sakyčiau, gal net pati garsiausia. Bet ne Taylor Swift. Pasiduoda turbūt, ar ne, aš suprantu.
2: Aha.
0: Gerai. Dua Lipa čia buvo?
2: Tikrai
1: Dua Lipa.
0: Jo. Nu tikrai nesiginčiam, kad yra garsi tikrai atlikėja, kuri meta hitas po hito čia į pasaulį ir mes klausomės jų ir visas pasaulis klausosi. Egidija, na, vargais negalais mums pavyko pasikalbėti, mes pažaidėm, rezultatas galbūt netoks, kokio norėjot, bet bilieto į finalą iš jūsų nieks nebetims.
2: Gerai, ačiū.
1: Iki, skubėkit
0: prie darbų greitai nebetrukdom. O mesgi apie Grand Spa Lietuva, tik geriausios ir įsimintiniausios vaikų atostogos čia visai šeimai. Virš 60 įvairių kūno ir veido spa procedūrų ir terapijų, neriboti apsilankimai komplekso vandens parke, įvairaus tipo apgyvendinimo ir maitinimo variantai. Ir visos paslaugos, žinokit, yra po 9 stogais. Jukauju, po vienu stogu.
1: Ir jūsų paslaugoms skirtingos trukmės ir sudėties profilaktinio gydymo, reabilitacijos ir poilsio programos. Tai pasirūpins kaip vaikų. Pilnai daugiau informacijos ieškokite grandspa.lt.
0: Teisingai, tie, kurie jau lankėsi ten, turbūt tik tai patvirtins tai, ką mes sakome. Jeigu neišbandėt, būtina tai padaryti.

0: Tinklo. Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
1: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojas nuo 500 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos, paukojas daugiau kaip 5000, 20%. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus, maisto siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamojo turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Vilniaus šaltibarščių festivalis sulaukė tarptautinio pripažinimo. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pasauliniuose vietovės rinkodaros ir įvaizdžio apdovanojimuose finalininkų gretose šiemet rikiuojasi du Lietuvos projektai. Expo parodoje Japonijoje gimus iniciatyva Kizuna Forest, kai Baltijos paviljono lankytojai galėjo virtualiai pasodinti medį Lietuvoje arba Latvijoje. Ir visa Vilnių šaltibarščių karštinė užkrėtęs festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Pastarasis apdovanojimuose nominuotas už gebėjimą įtraukti visuomenę ir verslą, bei už unikalią vietokuros idėją. Kai visas miestas, nuo transporto ir oro uosto iki kavinių ir viešųjų erdvių, kelioms dienoms tampa vientisa patirtimi. Šiemet festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių lankytojų.
0: Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 9 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Vokietijos policija tiria roboto seksualinio priekabiavimo prie merginos atvejį. Kelno mieste robotas seksualiai priekabiavo prie 16-metės. Roboto savininkas paauglys ir jo draugas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose. Pareigūnai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo sąmoningai valdomi. Dabar sporto naujienos. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Rydienos rinkimuose liko du kandidatai – Rolandas Kaisgirys ir Darius Gudelis. Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Dvi pergalės ir du pralaimėjimus turintys kauniečiai šį vakarą išvykoje susitiks su Fenerbahčė. Jo sąskaitoje trys pergalės ir vienas pralaimėjimas. Penktadienį Žalgiris namuose žais su Anadolu Efes. Rytą šį vakar žais FIBA čempionų lygos rungtynės su Prancūzijos Nantero krepšininkais. Vilniečiai turnyre kol kas turi vieną pergalę, prancūzai pralaimėjimą. Grįžta UEFA čempionų lygos turnyras. Rydienos dvikovai Rotterdame tarp Feyenoordo ir Como klubų vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumša. Šiuo metu kai kur rūkas, temperatūra 6-8, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Tikrai nuoširdžiai džiugu už mūsų lietuvių teisėjus, kurie gauna gerą darbą ir tikrai atlieka savo darbą gerai, girdėjote apie futbolą čia žiniose. Tikrai džiugu ir už jūsų laiškus, kuriuose aprašomos istorijos pasibaigusios gerai. Čia grįžkime į praėjusią valandą, kai aš pasakoju apie savo tą, čia jau nebe šviežių kopūstų sribos istoriją, o apie užmaršumą, ar ne, kai man skambina, sako, tu ne sriubą valgi, ko tu turi jau dirbti darbą. Klustelėjomės jūsų apie tas istorijas, galbūt ir jūsų daržuose taip yra nutikę ir iš tikrųjų yra tų istorijų, štai kelios jūs. Sveiki, tai nutiko maždaug prieš 15 metų ar mėnesių. Metų turbūt.
1: Metų.
0: Ėjom pasivaikščiodami ir šunį pasiėmėm prekybcentryje esančią sporto parduotuvę, sūnų ir riedučių pirkti. Šunį prie įėjimo pririšom, nusipirkom, nuolaidų gavom, išėjom pro kitą išėjimą, tauškėm, džiaugiame, žodžiu. Man toks jausmas keista, kad vat, kažkaip vat, keistokai, sako, jaučiuosi.
1: Kažkas ne to.
0: Jo, parkulniuojam į kiemą, pradedu žviegt. Aišku, keistai atrodė iš šono, šunį palikom prie parduotuvės. Ir tokiais greičiais kuodėm, kad atgal to pamirštuko pasimti. Tau galėtų būti ir gertimas dalykas.
1: Galėtų,
0: yra taip nutikę, ar ne?
1: Aš žinok, esu save pagavusi, kad pagalvoju, ar nepalikau koko automobilį, kai išlipi. Tai yra tokių variantų, bet dar, kad pamirščiau, dar nėra tai buvę. Dar kita istorija iš mūsų klausytojos. Taip, darbinausi naują darbą. Gavau laišką, kad bus susirinkimas. Patvirtinau, kad būsiu ir kažkaip susipainiojau dienose. Skambina man ir sako, ar būsite, sakau, kur? O aš su darbiniais tokiais rūbais atvažiavusi į seną darbą, kas su lysvės, nes vaikų darželį auginome daržiuką su daržovėmis. Tai ką, teko važiuoti taip, kaip atrodo, viskas gerai, dirbu naujame darbe, o tada streso buvo daug.
0: Jo, dar viena istorija susijusi su to, na, turbūt visi žino, ar ne, tos ilgos eilės, kai tu kažką planuoji kelis mėnesius, ar ne, ir po to supranti, kad na, šast ir nebėra. Tai čia ne mano variantas, kad tarkim, na, okei, čia sutariau praeitą savaitę, laukti ilgai nereikėjo ir suspėjau viską padaryti. Žinote, kiek reikia laukti pas gydytoją, rašo klausytoją, ir nutiko taip, kad sėdžiu atsipalaidavusi. Ir čia skambutis su klausimu, ar jūs nebeatvyksite? Šoviau kaip kamštis iš butelio, jauto ir greičiausiai, kad suspėjo žmogus. Ačiū tiems, kurie parašė, jeigu norite ką pridurti, būtinai per CLT tai padarykite, o mes sugrįšime jau su gero ryto radaru pas jūs.

0: Gero ryto radaras.
1: Ir tikrai labai, labai, labai smagus taikinys šį rytą Gero ryto radare. Tai yra rubrika, kurios metu mes paskelbėme tam tikrą kriterijų. Na, skamba galbūt žodis nelabai gražiai, taip labai sausai, kažkaip kaip politiko kalboje kriterijai įvairiausi. Bet kažką pasakom ir jeigu mes pataikome į jūs, jeigu jūs jaučiatės, kad na, šis mūsų reikalavimas, prašymas atliepia jumise kažką, vadinasi, esate rimtas pretendentas laimėti radio centro džemperį. Čia vėlgi pasakiau, kaip Seimo norys, turbūt, ne
2: labai politiškai tu čia šiandien taip.
1: Ai, gerai.
2: Labai smagu šiandienos kriterijus yra.
1: Jo, pasikalbėkime apie gyvenimiškas situacijas, apie jūsų namučius. Taip, esame apsikrovę daiktais, vieni daugiau, kiti mažiau, buitiniai prietaisai įvairiausi ar ne, dar kažkas. Ir, na, be pigų prieiti prie virdulio ir paspausti tą mygtuką, ar ne, taip, užverda vanduo, mes pasigaminame arbatos, kavos. Betgi yra namuose, ir tikrai yra tai žavu, man taip atrodo, nes, na, ypatingai tie, kurie, nežinau, bendrauja su seneliais, ar ne, ta būna tvarka tokia, ar ne, kad senelis žino tą, močiutė žino tą, čia
2: taip,
1: aparatas yra vienas,
2: kur... negali lysti tiesiog prie tokio
1: gali,
2: aparato.
1: Bet nemoka, tik tai aš vienas pats galiu tą padaryti. Ir mes šį rytą klausime jūsų... Gal jūs namuose turite daiktą, kurį įjungti mokate tik tai jūs? Ten kažką reikia paspaust, kažką palakyt, patapšnot, kad jis veiktų.
2: Kaip paimti, kaip pasukti.
1: Jo, nes gali būti, kad na, aparatas kaip ir prieinamas visiems, bet jis yra ant tiek jūsų, kad jau tik tai jūsų klauso, nes neužtenka on-off mygtuko. Jūs turite kokį šlangutę pakreipti vieną pusę, dar kažką padaryti.
2: Ar tiesiog savo energiją perduodat gerą.
1: Jo, nu, yra namuose tokie dalykai, kur sako, taip. Žinai, tu eik padaryk, aš geriau nelysiu, čia taip. Yra tavo. Ne, nes tu ten moki, aš tai nemoku, nes sako, nesąmonė sugedęs. Nu ką sugedęs, ką sugedęs?
2: Pagalvoji, yra toks aparatas pas tave namuose.
1: Yra, kurie... bet aš pats norėčiau su juo susidraugauti, yra tas, nu, katilas, žinai, ten vandens.
2: Taip, okei.
1: Okay. Man jis toks didžiulis, lyg ir aš prie jo, bet žinai, irgi ten neturiu gabumo, tai pats norėčiau prisijaukinti ir jeigu tai vyks, tai tada aš galėčiau parašyti ir laimėti, tarkime, arba bandyti laimėti RC džemperį. Žiūrėkit, jeigu mes pataikėme į jūs, jeigu jūsų namuose yra toks daiktas, kurį tik tai jūs galite jungti, kuris klauso tik tai jūsų ir dar keistai klauso, tai būtinai parašykite mums žinutę numerį 06-628-6288.
2: Ir žinutėje būtinai parašykite savo vardą ir kas yra tas daiktas, kurio niekas kitas va nemoka jungti arba nežino, kaip juo naudotis.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt.

0: Rane. Daugiau ikea.lt.
1: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
2: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
3: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
1: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
3: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
4: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Le vedorei ou chocolat.
7: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 tūkstančių eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
9: NT Sell, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kauna.

0: grįšim prie tų laiškų artimiausių metų, paskaitysim, nusišypsosim, nes variantų yra tikrai.
1: Labai geros istorijos.
0: Nuo iki kaip ta laida vadinasi. Bet mes burtų keliu atrinkome vieną asmenį, jai konkrečiai paskambinom, jos vardas Ingrida ir ji taip pat pasižymi tuo, kad na, savo namuose gali valdyti tik tai vieną, na, nežinau, ar vadinti daiktų. Ingrida, labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Visų pirma, sveikiname jūs, nes tuoj duosit istoriją, o dėl jos jūs nusipelnėte radio centro džemperio, tai nešiokit į sveikatą. O dabar apie tą netikėtą, na, kaip pavadinti, tai daiktas, nedaiktas, tai nėra buitinis kažkoks prietaisas, tai yra...
1: Aksesuaras namų.
0: Nu, aksesuaras, turbūt būtinas, privalomas.
2: Taip, taip.
0: Duokit, ką ten turit.
2: Na, reikėjo langams užuolaidų. Ir norėjau tokių gražesnių, ne tiesiog nusipirka ir pasikabinai, susiradau siuvėją, kuri pasiuva. Ir pasiūlė tokį sprendimą, kad galima, nu, su tokia svirtelė,
0: nu,
2: gražiai ten.
0: Aišku.
1: Gražiai.
2: Nu, aišku, vyrui nepatiko, nes nepraktiška. Tai jis ir dabar nesinaudoja.
0: Nes, o tai kas čia, aš žinau, jūs apie tą žabą prakeiktą kalbat, kur ten kabo toks, ne, ten, kur ten paimi kažkaip atsargiai. Aš irgi namuose, man buvo tokia mintis tą patį padaryti, sakau, tik per mano lavoną. Aš noriu paimti užuoldą į delną, šmukšti kairę, šmukšti delną.
2: Taip.
0: Nu taip, sako, kas išsipurvina? Kas išsipurvina? O kaip su to mechanizmu yra?
2: Man patogus, gražiai susistuka, tarkim, tos užuolaidos ten nuvažiuoja.
0: O tai
2: nebandė,
0: nu tai geriau, tai nebandė, tarkim, su vyru, vat, kurį vakarą romantiškai žvakių šviesoj prieiti prie tos žabos, prie tos lasdelės. Jis ima, jūs jam užriešiu, kur va taip, huk, huk, huk, huk.
2: Ne, jis už praktiškumą, tai ir net nesileidom.
0: Tai žodžiu, jūs karalienė užvaldas, ane?
2: Taip.
0: Norit, kad būtų tamsu, tai bus tamsu. Jeigu neatidengsi, tai bus visą dieną tamsu.
1: O tai vyras pasiprašo tada, ne? Kada užtraukti, kada atitraukti.
2: Tiesiog nereaguoja ir viskas.
0: Gerai, šaunuolis, svarbu santarvė. Dabar žiūrėkit, aš manau, kad vyras tikrai reaguos, nes jūs pasipuošit namuose ir ne tik namuose radio centro džemperių. Tai su to ir sveikinam, linkim jums gero antradienio ir jeigu nesusigirdėsim, linkime geros savaitės.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Ir geros nuotaikos iki.
0: Ate.
2: Ačiū, ate.
1: Fantastika, Ingrida, tikrai tokia gera nuotaika užkvietė visus, man atrodo.
0: Taip, o mes sukime prie Big Banko reikalų.
1: Taip, nes mes norime pakalbėti apie labai gerus pasiūlymus, nes ar jau girdėjot, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų.
0: Galime paaiškinti, ką tai reiškia, jeigu neseniai, tarkime, su kortelė įsigijote, pavyzdžiui, telefoną, akinius, na, pargriuvot, sulaužėt, dar visokie velniai, gausite draudimo išmoką, įsivaizduojate, kiekvienas jūsų pirkinys apdraustas nemokamai, šalia to jokių krepšelių mokesčių. Nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai 24/7, vertinkime toliau virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojate savo pinigais banke.
1: Kokiam banke? Ogi banke Big Bank. Viską pasimkite bigbank.lt.
0: Lengvai arba nelengvai čia mes užsiplepėjom, dovanokit, jeigu jau sunervinam, o čia iš karto taisykim padėtį su Harry Stylesu ir jo kūriniu As It Was.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausią Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 11 sužeista. Bepilotis pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Vilniaus rajone Užubalių kaime šįryt į kelią išbėgęs briedis sukėlė eismo įvykį. Automobilis kliudė gyvūną, o šis atsimušęs trenkėsi į kitą mašiną. Galiausiai abi transporto priemonės susidūrė. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Apie negyvą briedį pranešta aplinkosaugininkams. Seimui teikiamos darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama gerinti darbo skaitmeninėse platformose sąlygas. Tai aktualu pavežėjams, maisto, siuntinių, kurjeriams. Marijampolėje regitros padalinyje 46 metų vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių.

0: geras rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Nežinau kaip jūs, bet mes esame tikrai labai labai saugūs, nes čia redakcijoje du keturkojai, du apsauginiai, kurie, na, tikrai rūpinasi mūsų saugumu. Gerai, labą rytą visiems, labą rytą Reglei. Mes ją minime jau dabar, nes jos darbų startas nuo 10. Ir mes grįžtame prie labai fainų jūsų laiškų. Gero ryto radare, kuris, na, kaip ir baigėsi oficialiai prieš kelias minutes, kai mes pasveikinome Ingridą, mes kalbėjome apie ir prašėme jūsų prisiminti daiktą, kurį valdote tik jūs, kurį galite įjungti tik tai jūs.
3: Ir turim labai smagių jūsų žinučių, jūsų istorijų, tai galim kelias pažiūrėti.
2: Jo, jos kai kurios trumpos, na, dar kaip Sandra rašo, greitpodis, vieta rašo pas mus namuose skalbinių džiovyklė, kurią valdau tik aš, dar čia graži labai istorija apie daiktą, tai yra senelio palikimą, tikrą vokišką Memelio Klaipėdos laikų barzdos skutimosi rinkinį. Čia labai gražiai aprašyta, aš įsivaizduoju, kad, na, aprašo net ir neužtenka, reikia pačiupinėti, pamatyti. Ir sako, kad, na, iš tikrųjų reikėtų kažkaip išbandyti jį, bet gal reikėtų, sako, nedrįstų, sako, na, senas toks relikvinis reikalas. Eikime toliau prie šio laikiškesnių dalykų.
3: Taip, Asta parašė, kad turiu virtuvėje kolonėlę, kuri jungiasi per bliutufą, bet iš tikrųjų niekam nepavyksta prisijungti, tik man pažįstama.
2: Jo, na, čia, sakykime, mandri tokie variantai, tikrai jau būtinė technika. Minėjome užuolaidas, Ingrida apie tai pasako, paminėkime ir unitazą. Tualetinio nuleidimo mechanizmas rašo sonata, sugedęs, bet tik man pavyksta nuleisti ir užfiksuoti paskui, kad nebėgtų vanduo pastoviai. Tai va čia...
3: Gerai, šitas labai taip, bet labai man atrodo dažnas variantas gali būti.
2: Bet darbo daug, tada taip. Darbo daug, nes eini paskui kiekvieną šeimos narį, nes tai... O man tas bėgimas iš to, nu va, tas pastovus taip. Bėgimas yra vienas labiausiai nervinančių dalykų gyvenime.
3: Absoliučiai.
2: Aš negaliu ten, gali stovėti ir tink, kad tik nustotų, nes nu negali nei užmigti, nei atsibūti, nieko tu negali
3: taip,
2: daryti.
3: Taip, dar Juozas parašė, pas mus yra kavos aparatas, žmona kelis kartus bandė daryti kavą ir abu kartus po paratu atsirado vandens balą. Nuo to laiko kavą darau tik aš ir jokių balų.
2: Audronė, dar vienas įdomus variantas, namuose du daiktai, juostinis magnetofonas ir patefonas, tik vyras juos valdo, suprantama, kad tokie dalykai, na, ne visiems yra, kaip čia, įkandami, pavadinkime.
3: Namų robotas Vaidas rašo, be manęs niekas negali įjungti.
2: Ir aišku, pečiaus užpildymo sistema, taip pat oras vanduo šildymo sistema, čia jau tokie, žinai, rimti reikalai. Ir turbūt, ką žinau, padėkime su tašką arba daug taškį šioje istorijoje.
3: Tikrai manau, kad galim dėti daug taškį. Labai ačiū visiems, kurie parašė ir nepatingėjo. Radio.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo, todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik į 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik į 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant 2 pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar 2 padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
5: Susipažink su Max and Mila's World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Mila's World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
9: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.

0: čia geras rytas.
1: Tai, Danielė, ar patiko pačiai?
2: Patiko?
1: Taip, ar patiko pačiai?
2: Patiko kas?
1: Laida?
2: Patiko, patiko, nu, labai smagiai palingavau dabar irgi, tik galvoju, kad to savaitgalio dar truputį reikia palaukti, dar tik antradienis.
1: Kažkaip apie tą savaitgalį, va, dar tik antradienis, nu kam reikia galvoti apie tai, kas bus.
2: Dainavo apie savaitgalį, tai aš ir nuklydau jau į tą savaitgalį, bet laukia labai smagi diena.
1: Čia tiek pridainuota, kad čia va, nei šilta, nei šalta bus daina, čia, žinai, espresso ir visa kita, tai čia pagal dainas, jeigu gyventume, tai dieve, išgyventume tūkstantį gyvenimo turbūt per valandą.
2: Taip ir būna su tom dainom, mane.
1: Jeigu patiko, tai mes kartuosim. Jeigu jums patiko, tai mes kartuosim jau rytoj nuo pusės 7 ryto, o dabargi baigiam savo darbus, laikrodis rodo, kad mums jau metas iš čia.
2: Atsisveikinti man iš kartelio tabiai. Metas atsisveikinti.
1: O mes užleidžiame vietą mūsų jau minėtai iš ryto Eglė, tai linkime jai gerų darbų, linkime jums gero laiko su jie su radio centru ir iki ryt.
2: Tai ačiū, kad buvote kartu, buvo tikrai labai smagu kartu su jumis ir susiklausykime jau rytoj.

0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 € 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai.lt.
6: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
7: trys iš eilės su smspinigai.lt.
6: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
7: smspinigai.lt.
6: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. 8 iš 10 vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Tokią išvadą pateikė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, mažesnį nei planuota energijos sutaupimą galėjo lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos arba statybų darbų kokybės trūkumai. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų 30%, paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus, maisto, siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Vilniečių laukia dar daugiau nemokamų sporto užsiėmimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo rytinės mankštos ar vaikų treniruotės iki masinio bėgimo ir tarptautinių aukšto meistriškumo varžybų. Tam sostinės savivaldybė kitąmet planuoja skirti 1,5 milijono eurų, 150 tūkstančių daugiau nei šiemet. Daugiausia milijonas eurų numatyta atviroms fizinio aktyvumo veikloms, prie kurių vilniečiai gali prisijungti nemokamai. Dar 350 tūkstančių bus skirta masiniams renginiams, sporto klubų turnyrams ir mėgėjų sporto renginiams. 150 tūkstančių atiteks profesionalų ir aukšto sportinio meistriškumo renginiams. Paraiškas gali teikti ne mažiau kaip metus savivaldybės teritorijoje registruoti ir sporto srityje veikiantys juridiniai asmenys.
0: Rusija vakar vakarą dronu atakavus daugiabutį Kyjeve žuvo 2 žmonės, keli buvo sužeisti. Be to, Kyjevui smogta balistinėmis raketomis, o gyventojai negavo perspėjimo apie oro pavojų. Ukrainos oro pajėgos teigia negavusios informacijos apie raketų paleidimą iš Rusijos teritorijos. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Rydienos rinkimuose liko 2 kandidatai – Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Ir apie orus. Šiuo metu vietomis lyja, temperatūra 7-9, pajūryje apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas, bičiuliai, labas rudeniškas toks antradienio rytas, tačiau nepaisant apsiniaugusio dangaus. Radio centre nuotaika yra tikrai labai puiki, ją labai gerai užkūrė čia ir Simas su Danielė. Nebejotinai ją gerą darė ir čia susirinkė mūsų šunis ir Danielės koko ir mano fiškė, manau visai netrukus turėtų ir Paulinos pauzė ateiti. Tai dėl to tikrai nuotaika yra gera, na ir žinoma nuotaika gera yra dėl to, kad esame žaidimą 3 iš eilės. Žaidimą, kurio metu mes jums, mėly klausytojai, galime padovanoti pinigų tiesiog, na, dėl to, kad klausote radio centro, svarbiausia, klausykite atidžiai ir gaudykite savaitės atlikėjų grupės Mango dainas. Išgirsite eteryje skambant 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės, mūsų skambučio laukite, nuo sulaukę galėsite džiūgauti, gavę žinę, kad į jūsų kišenę įkrito pinigai, tai didžiausios sėkmės kiekvienam linkiu ir dabar kviečiu trumpai sugrįžti prie muzikos.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės labai smagiai pavyko apdovanoti mūsų klausytoją Julių. Darbo savaitę pradedat su papildomu 100 kišenėje.
2: Valio, labai laukiau, tenai žaidžiu, nuo pat pradžių labai džiaugiuosi.
1: Ką veikiat, ką dirbat?
2: Autobusą vairuoju.
1: O, tai jūs dabar vairuodamas autobuso čia su manim kalbat?
2: Na, tai su laisvu rankų įrengą, bet taip.
1: Geras, kelintą autobusą vairuojat, kokiam čia mieste?
2: Kaune, šiuo metu važiuoju 6 maršrutu.
1: Labai tikiuosi, kad Juliui pavyko sulaukti, na, bent kelių sveikinimų, bent kas nors išgirdė kelintą autobusą Kaune vairuoja Julius, lipdami į autobusą, paspaudė jam ranką ir bent jau pamojavo pasveikindami su laimėtų 100 eurų. Jeigu jūs, bičiuliai, irgi norite laimėti, tai nepamirškite atidžiai mūsų klausyti. Išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambančias grupės Mango dainas, iš karto registruokitės į žaidimą, žinutės jūs kit numeriu 06 6286288 ir rašykite skaičių 3. Ir savo vardą, nuo tuomet svarbiausia telefonus turėkite šalia ir radio centro skambučio laukite, kad kai tik jūsų telefonas suskambės, iš karto atsilieptumėte, taip tikrai ir patys galėsite pasidalinti, ką veikiančius mes jūs pagausime, pinigus dovanodami ir gal netgi planais, kur tos laimėtus pinigus planuojat išleisti.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Rapido. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
4: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima, tai ko reikia.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Skanu ar nebrangu? Abu. Visas spalis su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas – atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: toliau, lapkričio 27 dieną Vilniuje vyks 90-ųjų disko show. Čia bus galima išgirsti ir Hathaway, ir Dr. Abon, ir Jenny iš Ace of Base, ir Masters, ir Imperium. Na, tikrai galima bus labai smagiai pašokti. Tad jeigu norite dviejų bilietų į fanų zoną, gerai įsidėmėkite į kelintus metus šiandien mus kels Paulina. Aš tuoj pat jūsų dvesingumą patikrinsiu ir tuos bilietus kažkam padovanosiu. Nepamirškite skambinti man į studiją numeriu 06 628 628 8.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Šios laiko mašinos prisiminimuose skambės dainos net prieš 22 metus pelnusios didžiausias mūsų klausytojų simpatijas. Visos jos buvo registruojamos pirmajame lietuviškos muzikos reitinge Lietuvos Top 20. Taigi, 42.2004 savaitę klausytojai nusprendė, kad iš 9 vietos į 3 vertos pakilti mokinukės. Sunku buvo pamiršti, kaip gerai skambėjo jų hitas Bye Bye. Į antrą poziciją leidosi ilgą laiką lyderiais vadinti delfinai ir jų daina Sukasi žemę. Na ir savaitės geriausia tapo nauja grupės GBC daina. Prisiminkim Adriano.
1: Radio Centro laikas.

0: Laiko mašina. Laiko mašina tikrai niekad neleidžia pamiršti gerų senų gabalų, beje, kalbant apie gerą seną muziką, kuri tikrai išjudina kūną, primenu, kad 90-ųjų disko šou laukia jau lapkričio 27 dieną, kur galėsite išgirsti ir Hathaway, ir Dr. Aben, ir Jenny iš Ace of Base, ir Masters, ir Imperium, tai tikrai bus galima labai smagiai pašokti, du bilietus į fanų zoną aš turiu ir iš karto sveikinuosi su Rasa, kuri jau tuoj pat skambino man čia į studiją, nes matytų tuos bilietus labai nori laimėti. Rasa, sveiki.
1: Sveiki, tikrai taip, labai noriu laimėti.
0: Labai
1: tikrai.
0: Norit laimėti. Norit pašokti, tai šokti, jeigu laimėsit.
1: Taip, nes ir dabar šokau, kol ir šitą laiko mašiną groja, šokau tiesiog jo.
0: Ar jau žinote, ką pasimsit šokti kartu, jeigu bilietus laimėsit?
1: Tai pasimsiu dukrą ir šoksime abi, nes visur kartu keliaujam.
0: Kaip faina, geras, visiškai nerealu. Na, tai aš tikrai labai tikiuosi, kad laimėsi tuos bilietus į kelintus metus keliame šiandieną.
1: Tai kėlėmės, kaip ir sakė, prieš 22 metus, tai 1996.
0: Ar tikrai prieš 22 metus buvo 96? Oi, Rasa, gali būti, kad tu bilietų negausit. Turime 2026, tai kelintigi buvo prieš 22 metus.
1: Prieš 22 metus buvo 1900.
0: Ar tikrai? Rasa, kiek turėjot iš matematikos mokykloje?
1: Atsiprašau. Tai va, atsiprašau labai. 2004. Nes oi, tikrai labai atsiprašau.
0: Taip,
1: 2004. Esu ekonomistė, bet dabar jau 10 metų kultūros srity dirbu, tai matot, išėjo ekonomika. Labai atsiprašau.
0: Taip, tikrai žinau, kaip kultūros žmonės irgi atstovaujantį, galiu tikrai pasakyti, su matematika mum prastai yra, bet svarbiausia, kad išsisukote ir taip bilietai yra jūsų, tai jau galite pranešti savo dukrai, kad laukia jūsų tikrai labai smagų šokiai.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tvarkoj, visą geriausią, Rasa, iki.
1: Iki.
0: Na, tai būna kartais tas jaudulys savo padaro, nieko nepadarysi, bet svarbiausia, kad Rasa ištaisė savo matematinę klaidą ir vis tik įvardino teisingai tuos metus. Nuo legendinės 90-ųjų superžvaigždės Lietuvoje surengs vienintelį ir didžiausią šou, ko gero ryškiausias disko vakaras, kupinas nostalgijos, ritmų ir užkrečiančios energijos, sugražinsi tuos laikus, kai šokio aikštelės tiesiog kaito nuo tarptautinių hitų. Pasiruoškite ir dainuoti, ir šokti, ir švesti gyvenimą jau lapkričio 27 dieną didžiausioje sostinės arenoje Arena Vilnius. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Gegužė prognozuotas 2,9% augimas. Kitamet jis turėtų siekti 2,1%. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dronai atakavo du laivus, vienas jų nuskendo. Apie panašų incidentą skelbta ir prieš savaitę. Bulgarijos premjeras šiuos greičiausiai Rusijos išpolius vadina nepriimtinais ir prašo NATO bei Europos Sąjungos pagalbos. Sukčiai toliau siautėja, dabar prisidengdami Lietuvos muitinės vardu, už 150 eurų siūlo gauti vadinamąjį EORI kodą, reikalingą importo, eksporto ar tranzito procedūroms. Šie kodai šalyje išduodami nemokamai. Kol kas tiek, įsame žinios 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, temperatūra dar kyla iki 14 laipsnių, panašus orai laikysis ir rytoj.

0: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
1: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ei, hey, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
9: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

Kadangi kiekvieną kartą ragindama jūs naudotis radio centro balsučių linijomis ir siūsti mums balso žinutės su įvairiausiais sveikinimais ir linkėjimais, pati mėgstu savais sveikinimais ir linkėjimais pasidalinti, tai kadangi mačiau, jog šiam pasaulyje minima yra kostiumų diena, noriu tikrai didžiausius linkėjimus nusiųsti visiems kostiumų dailininkams, tiems, kurie dirba kine, tiems, kurie dirba reklamuose, tiems, kurie dirba prie įvairiausių koncertų. Iš tiesų, tai yra žmonės, kurie daro didžiulį ir tikrai sunkų darbą ir būtent tų žmonių dėka, tiek kine, tiek teatre ar televizijoje. Žmonės atrodo tikrai gražiai ir traukiančiai akį. Tai linkėjimai visiems kostiumų dailininkams šiandien keliauja nuo manęs, o jeigu jūs patys irgi norite kam nors savo linkėjimus perduoti, tai nebijokite, išdrįskite, paimkite telefonus, atsiųskite balso žinutę su savais linkėjimais, galite kažkokiam draugui nusiųsti linkėjimus. Galite kolegai, galite kažkam iš artimųjų, galite tiesiog radio centro klausytojams gražios dienos palinkėti. Savo balso žinutę įrašę siūskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visada, vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, iškart leisim joms skambėti radio centro eteryje. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių. Rimtai, imkite telefonus dabar, na ir kažkokią vieną trumpą siūskit man.

0: Afrika.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
3: Kur darbo saugos dokumentai?
4: E-Nova LT.
3: O mokymai?
4: E-Nova LT.
3: Instrukcijos?
4: Irgi E-Nova LT.
3: Tai ko anksčiau nesakėjai?
4: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. 8 iš 10 vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Tokia išvada pateikė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, mažesnį nei planuotą energijos sutaupimą galėjo lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos arba statybų darbų kokybės trūkumai. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Pavasarį buvo prognozuotas 0,2% didesnis augimas. O kitąmet prognozuojamas dar 0,5% lėtesnis augimas. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti žmonės remti kultūros įstaigas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Tai reiškia, kad asmuo kultūros įstaigoms paukojasi iki 500 eurų, deklaruodamas pajamas galėtų atgauti pusę šios sumos. Augant aukos sumai, lengvatos procentas mažėtų. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos. Paukojus daugiau nei 5000 eurų, 20%. Iš viso lengvatai būtų numatyta iki 5 milijonų eurų, o tai, pasak ministro Luko Alsio, paskatintų iki 15 milijonų eurų paramą.
0: Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius sukčius, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą, nors ši paslauga teikiama nemokamai. EORI kodas yra unikalus identifikavimo numeris, reikalingas atliekant importo, eksporto, tranzito ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Kauniečiai šį vakarą išvykoje susitiks su Fenerbahčia, o penktadienį namuose žais su Anadolu Efes. Rytas šį vakarą žais FIBA čempionų lygos rungtynės su Prancūzijos Nantero krepšininkais. Vilniečiai turnyre kol kas turi vieną pergalę. Krepšinio superžvaigždės Michaelo Jordano marškinėliai aukcione parduoti už 14 milijonų dolerių. Raudonus marškinėlius su 23 numeriu Jordanas vilkėjo per NBA finalo rungtynės su Utah Jazz prieš beveik 30 metų. Tai rekordinė suma sumokėta už atminimo daiktą susijusi su krepšiniu. Ir apie orus. Šiuo metu vietomis lyja, temperatūra 7-9, pajūryje apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje 11 valandų, labas dar kartelį kiekvienam laikas su radio centru kartu leidžiančiam, su jumis sveikina Seglį ir žinoma kviečiu toliau kartu būti, tęsiame žaidimą 3 iš eilės, galiu tikrai nuraminti visus, kurie laukiate, kada nuskambės mango dainos, niekas nieko nepražiopsojote, praėjusią valandą jos tikrai neskambėjo, nei 2, nei 3 iš eilės, tad toliau kantry laukime, laukime kantry, kai tik tai išgirsite, iš karto registruokitės į žaidimą ir tuomet jų telefonų šalia turėkite, nes bet kada jis gali suskambėti. O jeigu radio centro skambučio sulaukė atsiliepsite, sulauksite ir žinios, kad kišenint pinigai kritom 2 iš eilės pagautos dainos, jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą. Nu, jeigu pavyks pagauti 3 iš eilės, laimėti galite visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Belgų didžėjus Lost Frequencies jau užsitarnavęs mūsų auditorijos dėmesį ir kasdien sulaukiantis vis daugiau perklausų. Jo muzika švelni, bet moderniai emocinga. Etrija naujas jo darbas Don't Forget About Me. Kūrinį girdžiu laisvę, ramybę, žuvėdras ir jūrą. O kiekvienam iš jūsų linkiu išgirsti tai, kas yra jūsų ramybė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
5: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
6: Mokyklai?
5: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
6: Mes namie neturim televizoriaus.
5: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
9: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su

0: Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio centras skamba gerai. Radio centras.
5: Labas rytas, Lietuva ir jums radijo centre. Žmonėms geros dienos, gero darbo, gero laivo ir gerų įspūdžių šiandien. Ačiū, kad esat.
6: RC balsučių linija.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės vakar man pavyko labai maloniai nudžiuginti mūsų klausytoją Julių, na, o Simona tiesiog iš kojų išvertė mūsų klausytoją Audronę.
2: Išsiuntėt žinutę, aš ją gavau ir dabar viskas pagal planą, aš jums skambinu pasakyt, kad jums jau keliauja 100 eurų.
3: Aikia sau! Taip, mes laimėjom 100 eurų.
2: Geras. Geras, su kuo ten dalinatės?

0: su ja kartu visų.
1: Kaip smagu, kuo vardu tai sesė?
0: Valda.
1: Linkėjimai sesiai, tai suprantu, dalinsitės.
0: Tai jau reikės kažką daryti tikrai.
1: Kas tai galėtų būti?
0: Na, mes mėgstam saldumynus, tai tortas garantuotas.
1: Oi, kaip gerai, kaip smagu. Nepyk sesė, kad ji ilgiau žaidžia, o vat pasisekė jums.
0: Oi, ne, čia nepavydaus ten užuos nuo šitoj vietoj.
2: Tikrai noriu linkėti Audroniai paties skaniausio torto, gal jau vakar jį įsigijo už tuos laimėtus pinigus, siunčiu jai didžiausius linkėjimus ir jūs kviečiu taip pat atidžiais būti mūsų klausant. Mango dainos nuskambėti gali bet kada, jeigu tik išgirsite jas dvi arba tris iš eilės. Į žaidimą iš karto registruokitės ir galbūt ir jūs būsite nudžiuginti, sulaukę to laimingo skambučio su žinia apie kišenį kritusius pinigus. Tik noriu priminti, kad mūsų žaidime gali dalyvauti tie asmenys, kurie yra vyresni nei 18 metų.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
5: Sveiki, siunčiu linkėjimus iš Pakruojo socialinio darbo grupiai SD26I. Merginos ruošiamės paskaitai pirmosios pagalbos vakare.
6: Radio centro, balsučių.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio centras.
2: Sveiki, čia Radijas.lt. Žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido 5 raketas ir 108 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti 88 bepiločius. Kyjive dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 2 žmonės, 11 sužeista. Sostinės savanorių prospekte šįryt užsiliepsnojo gamykla. Gaisrui gesinti sutelktos gausios pajėgos. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai, už keliones nebebus galima atsiskaityti grinaisiais. Tam pritarė miesto taryba. Lietuvos krepšinio klubai tęsia europinės kovas. Šį vakarą Kauno Žalgiris Eurolygoje išvykoje susitiks su Stambulo Fenerbahçe. Vilniaus rytas FIBA čempionų lygoje išvykoje žais prieš Nantero krepšininkus. Europos taurėje Klaipėdos Neptūnas namuose priims Breso Burgo JL, o Panevėžio Lietkabelis Salonikų PAOK. Kol kas tiek įsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, temperatūra dar kyla iki 14 laipsnių. Panašus orai laikysis ir rytoj.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
2: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
12: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijos radio centras.
13: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Ryto laidos geras rytas žaidimai visada yra labai puiki proga prieš pradedant darbus naują darbo dieną šiek tiek padaryti tokią proto mankštelę. Žaidimas ryto dešimtukas tam puikiausiai tinka. Klausytojams yra užduodama 10 klausimų, atsakymai turi būti pateikiami juos iš vienos raidės. Na ir tą raidę, žinoma, pasako laidos vedėjai. Klausyti Augustė gavo raidę D. Tad kviečiu dabar jūs kartu su ja paspėlioti ir pasižiūrėti, ar jums būtų pavykę laiku atsakyti į visus klausimus, pateikiant atsakymus iš raidės D, kaip dangus.
1: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Dobė.
0: Giminaitis.
2: Dukra.
1: Užsienio aktorė kokia nors.
2: Demimur.
0: Matematinis veiksmas.
2: Daugyba.
1: Maisto produktas.
2: Duona.
0: Vaisius.
2: Duonvaisis.
1: Lietuvos ežeras. Lietuvos ežeras.
2: Datulė, vaisius ežeras, drūkščiai.
0: Dviženklis skaičius.
2: 12.
1: Profesija.
2: Duonkepys.
0: Kažkas mėlyno.
2: Dagus.
0: Wow, Augustė, tikrai subėrė visus atsakymus, kaip žirnius į sieną, šaunuolė yra, sveikinimai jai didžiausi. Jūs kviečiu savo darbo dienos rytą taip pat pradėti kartu su geru ryto laida, taip tikrai galėsite ir nuotaiką gerą pasikurti, o laimė išbandę žaidimuose ir juose gerai pasirodė, dar ir prizą į kišenę įsimesti. Tai tikrai turi padėti jums su plačia šypsena į darbus atkeliauti.

0: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gelminė glemžaitė stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
7: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Sena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai. Bilietai.lt. Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
1: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
0: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
1: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
0: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Vilniuje šįryt pranešta apie Savanorių prospekte degančią gamyklą. Į įvykio vietą atvažiavo gelbėtojai, pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, iš pastato evakuoti žmonės. Seimas pradėjo svarstyti siūlymus dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jeigu šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Pavasarį buvo prognozuotas 0,2% didesnis augimas, o kitąmet prognozuojamas dar 0,5% lėtesnis augimas. 8 iš 10 renovuotų viešųjų pastatų nesutaupė tiek energijos, kiek planuota, skelbė valstybės kontrolė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Atlikus auditą nustatyta, kad 79% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Ta esą gali lemti skirtingos priežastys. Netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos ar statybos darbų kokybės trūkumai. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, būtina išsiaiškinti tikslias priežastis, kad būtų aišku, ar valstybės investicijos į pastatų atnaujinimą atsiperka.
0: Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų 30%, paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius sukčius, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą. Nors ši paslauga teikiama nemokamai. EORI kodas yra unikalus identifikavimo numeris, reikalingas atliekant importo, eksporto, tranzito ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Šiuo metu debesuota, vietomis lyja, temperatūra 8-9, pajūryje apie 12 laipsnių šilumos. Po pietų vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Antradienio pietų metas prasideda 12 valandą išmušę Lietuvos laikrodžiai ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu girdinčiu mano balsą. Ačiū sakau mūsų žinių tarnybai už kaip visada tikrai labai informatyvias žinias ir ačiū kiekvienam iš jūsų, kad leidžiate laiką kartu su radio centru. Būkime kartu ir toliau, nes žinoma, kad esasi žaidimas 3 iš eilės ir žinoma, kad toliau laukime, kadagi pagaliau eteryje pasirodys grupės Mango dainos. Vos tik tai išgirdėjęs 2 arba 3 iš eilės, nepamirškite į žaidimą registruotis. Labai labai tikiuosi, kad turėsiu šiandien galimybę kažkam iš jūsų paskambinti ir nudžiuginti pranešdama žinią, kad laimėjote 100, o gal net ir visus 500 eurų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiandien yra Europos saugaus eismo diena. Na ir saugumas prasideda nuo ko? Nuo gero matomumo. Rudenį, kai temsta vis anksčiau, atšvaita tikrai neužtenka turėti rankinukę ar pavyzdžiui kokioj kišenį. Jį reikia sėgėti taip, kad matytų automobilio vairuotojas dešiniai kūno pusėje žibintų aukštyje. Na ir prieš sėdant į automobilį taip pat verta nusivalyti žibintus ir langus. Keliomis sekundėmis ilgiau užtruksite, tačiau tamsoje matysite gerokai daugiau. Verta nepamiršti ir kas nuo karto automobilį priekinį stiklą nusivalyti iš vidaus, ten taip pat kaupiasi įvairius nešvarumai, dulkės, kurios blogina matomumą. Tai tiesiog kelyje saugokime save ir kitus. Arba tiesiog vieni kitus.

0: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 € 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /krepšelis. Lidl vertė.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Yes, yes, yes, jums tikrai nepasigirdo, dvi šėlės mango dainos nuskambė ir visai netrukus sužinosime, ar kažkam šimtiniai kišeniai įkris, tačiau prieš tai dar noriu labai labai paraginti jūs, atsiųsti mums savo balso žinutės. Pati pasižiūrėjau, kad šiandien tikrai matyti yra labai gera diena gimti, nes aš mano pažįstamų net keli šiandien švenčia gimtadienius, tai noriu nusiųsti didžiausius sveikinimus Kristai, Giedrai, Mykolui. Mėlėjai, sveikinimai jums su gimtadieniu, linkiu, kad daug įvairiausių gražių dalykų jums nutiktų, o Radio Centro klausytojus kviečiu taip pat gerai pagalvoti, kam patys norite sveikinimą nusiųsti. Gal turite draugų, kurie šiandien švenčia gimtadienius? Pasveikinkit juos, nudžiuginkite balso žinute, kuri vos atkeliavusi pas mus, iš karto papuls į Radio Centro eterį ir taip kiekvienas mūsų klausantis jūsų sveikinimą išgirs. Balso žinute galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86288 arba per programėlę radijas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša prokurorai. 30-metis vyras nuo pernai gruodžio, kai įvykdė nusikaltimus, yra suimtas. Savo kaltės jis neneigia. Seimas žengė pirmą žingsnį siekiant dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Po pateikimo pritarta siūlymui uždrausti šiems asmenims įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Šiauliuose pasieniečiai sulaikė du vyrus iš vilkiko į mikroautobusą krovusius 150 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Jų vertė viršyje 800 tūkstančių eurų. Tuo metu Vilniaus rajone iš Neries ištrauktas kontrabandininkų plaustas su daugiau nei 13 tūkstančių eurų vertės cigarečių kroviniu. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Rytoj daug kur trumpai palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 3 iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 9 iki 14 laipsnių.

0: Toni, už elektrą sumokėjai?
1: Sumokėjau.
0: Už dujas?
1: Sumokėjau.
0: Vandenį?
1: Irgi sumokėjau.
0: O už tele 2?
1: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
8: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėlėms iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Noriu pasveikinti savo kolegą Alvydą Konderauską gimtadienio progą ir palinkėti jam sveikatos.
11: Radio Centro balsučių linija.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Štai ir atėjo laikas išsiaiškinti, ar dvi iš eilės nuskambėjusios mango dainos meilės liepsna ir tai tik žaidimas atneš kažkam iš mūsų klausytojų 100 eurų į kišenę. Registracijų buvo tikrai labai daug, prieš savo akis jau turiu burtų kelių išrinktą numerį ir dabar juo paskambinsiu. Nagi. Na, panašu, kad kvepia nepadovanota šimtinė šiandien. Na va, viskas, pokalbis išsijungia ir taip jau yra, kad šiandien šimtinė į mūsų klausytojos Natalijos kišenę neįkris. Kaip gaila, tikrai žiauriai gaila. Bet yra kaip yra, kartais taip jau nutinka, mes tikrai neveltui visą laiką sakome, kad išsiuntę žinutės ir užsiregistravę į žaidimą, nepamirštumėte visada šalia savęs turėti telefonų ir būtinai atsiliepti, kai jums skambins radio centras. Na, jums, bičiuliai, tik tai primenu, kad jeigu jums reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, nuo pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daug informacijos ieškokite internete smspinigai.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

Na toks tas antradienis šiandieną, šimtinė žaidime 3 iš eilės niekam į kišenę dar neįkrito. Taip jau kartais nutinka, bet grupės Mango dainos dar tikrai čia 3 gali pasirodyti, tad svarbiausia atidus būkite ir registruokite į žaidimą. Kai jos skamba, galbūt dar ir jūs šiandieną sulauksit to laimingo skambučio, nenubėgsite toli nuo telefono, atsiliepsite, kai jums skambinsim ir pinigus savo laimingi į kišenę įsimesite. Tai didžiausia sėkmės linkiu kiekvienam iš jūsų. Ir dabar jau savo darbų šiandieną eteryje aš baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už tą laiką, kurį šiandien drauge praleidome. Tradiciškai, kaip visada, atsisveikindama jūs šiltai apkabinu, linkiu jums labai gražios, likusios dienos. Kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Tuoj labas jau jums sakys Simona, o aš atsisveikinu, kaip visada, iki rytojaus 10 val.

0: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Gaisras plastiko perdirbimo įmonėje Plasta Savanorių prospekte Vilniuje lokalizuotas. Pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Ugniagesių teigimu, jiems atvykus pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti į žmonės. Gaisro gesinimo darbai tęsiami, apie nukentėjusiosius nėra pranešta. Prasidedant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kasmet šiuo laikotarpiu gaisrų gyvenamosiuose namuose gerokai padaugėja. To priežastis – netvarkingos krosnys ir dūmtraukiai, perkaitę elektriniai šildytuvai. Tad ugniagesiai ragina pasirūpinti tinkamą jų priežiūrą. Išvalyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių, usandarinti plyšius, neperkrauti elektros tinklo ir nejungti kelių galingų elektrinių šildytuvų į vieną lizdą. Šildytuvus reikėtų statyti toliau nuo užuolaidų, baldų ir kitų degių daiktų. Kiekvienose namuose būtina turėti veikiantį dūmų detektorių.
0: Mažiausiai 3 žmonės žuvo, dar 11 buvo sužeisti per naujausią Putino pajėgų smūgį Charkive. Vietos valdžios teigimu, okupantų rusų raketa pataikė 4 aukštų gyvenamąjį namą. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Kijeve rusų dronas taip pat pataikė į gyvenamąjį namą. Jis buvo apgadintas. Vakarinėje Lvivo srityje po dronų atakos užsidegė 3 gyvenamieji namai. Informacijos apie sužeistuosius kol kas nėra. Ukrainos oro gynyba praneša perimusi 88 iš 108 Rusijos dronų. Pasitraukus iš Seimo, konservatorė Agnė Bilotaitė teigia informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgių neturinti. Tokią poziciją paskelbė Seimo pirmininku Juozui Olekui, užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo galimas priežastis. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. 2 merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kalties vyras neneigia, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Popieriniai biletai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Kauno autobusų skaičiavimu palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų apmokėjimų už keliones. 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ar išmaniuoju įrenginio kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelį rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos. Labas, mėly Radiocentro klausytojai, skanaus visiems pietaujantiems. Aš, Simona, su jumis būsiu artimiausias 3 valandas. Visai neseniai atbėgau čia į darbą ir girdėjau, kaip Natalija Eglį nepakėlė ragelio. Priminsiu, šią savaitę pinigų jums gali atnešti grupę Mango, bet tai nutiks tik to atveju, jeigu žinutė išsiuntė, telefoną laikysite prie savęs ir kai jums skambinsime, atsiliepsit.
4: Radiocentro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip!

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kadangi šiandien pinigai dar niekam nenukeliavo, tai pravartu prisiminti taisykles. Šią savaitę, jeigu Radio Centro eteryje išgirstate 2 iš eilės mango dainas, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Kol skamba tos dainos, tiesiog reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0666286288. Toje žinutėje parašykite skaičių 3, savo vardą ir tada jau, kaip visuomet sakome, turėkite telefoną rankoje, nes gali būti, kad skambinsime būtent jums ir norėsime jums nudžiuginti. Ir kartais taip nutinka, kad girdime tik telefono skambučio signalus ir jokio alio. Tai labai liūdna, kai taip nutinka. Labai tikiuosi, kad man šiandien taip nenutiks, kaip buvo Eglei. Taigi labai labai kviečiu visus dalyvauti, neprarasti vilties ir atsiliepti, jeigu jums skambinsiu.
2: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Afrika. O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
7: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Į antrą poziciją leidosi ilgą laiką lyderiais vadinti delfinai ir jų daina Sukasi žemę. Na ir savaitės geriausia tapo nauja grupės GBC daina Prisiminkim Adriano. Radio Centro.

0: Laiko mašina.
1: Ant liežuvio galo.
2: Kaip jau supratote iš džinglo, prasideda smagieji reikalai. Žaisime žaidimą ant liežuvio galo. Tiems, kas nežino taisyklių, greitai paaiškinu, turėsime du dalyvius. Vieną aš pakalbinsiu ne eteryje, užsirašysiu visus atsakymus, įsirašysiu juos, kad galėtume paskui visi kartu pasiklausyti, o jau su kitu dalyviu į valandos pabaigą bendrausiu gyvai. Ir klausimai bus tris paprastučiai, reikės tiesiog šauti, kas ant liežuvio galo. Čia savaitę žaidimą pristato Siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, daugiau siauboparkas.lt. Na ir aišku, prizai biletai iš šiurpinančių pramogų kupina Siaubo parką. Čia laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairiausi siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų. Biletai galioja visomis savaitės dienomis. Kadangi vakar taip nutiko, kad dvi dalyvės buvo labai taiklios, bet į labai skirtingas pusės, tai šiandien dovanosiu ne po du bilietus kiekvienam dalyviui, o po keturis. Taigi, jeigu sutaps vienas atsakymas po keturis bilietus į siaubo parką, jeigu sutaps du atsakymai, tai tie patys bilietai plus stalo žaidimas ant liežuvio galo kiekvienam, o jeigu sutaps visi trys atsakymai, keturi bilietai kiekvienam ir radio centro džemperis. Jau dabar kviečiu registruotis, mūsų numeriu 0662-862-888. Rašykit SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gaisras plastiko perdirbimo įmonėje Plasta Savanorių prospekte Vilniuje lokalizuotas. Pagal pirminį informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Ugniagesių teigimu, jiems atvykus pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Apie nukentėjusius nėra pranešta. Pasitraukusi iš Seimo konservatorė Agnė Bilotaitė teigia informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturinti. Tokią poziciją paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo galimas priežastis. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Dviejų merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kaltės vyras neneigia, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Tiek kol kas išsamio žinios 14. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Medicinos mokslininkai seniai ieško būdų, kaip gražinti regėjimą. Kuriamos įvairios bioninės akies technologijos, kurios jau leidžia bent iš dalies atkurti regėjimą, matyti spalvas ir šešėlius. Tačiau kol kas jų taikymas susijęs su rizika sveikatai, todėl dar kurį laiką šios technologijos greičiausiai bus aktualios tik žmonėms, pasirengusiems rizikuoti savo sveikatą. Žodis bioninė jungia robotiką ir biologinį pradą. Bioninė akis tiesiogiai jungiama prie žmogaus smegenų srities, atsakingos už vaizdo apdorojimą, todėl regėjimo netekę žmogus gali vėl matyti šviesą. Bioninės akies technologija pirmiausia skirta regėjimą praradusiems žmonėms, nes žmogaus smegenyse jau yra susiformavusios už vaizdo apdorojimą atsakingos rytys. Todėl ši technologija galėtų padėti bent iš dalies atkurti regėjimą. Sunkiau su žmonėmis, kurie gimė akli, bioninė akis jiems nepadėtų, nes smegenys nesuprastų, ką daryti su vaizdiniu stimulu. Tobulėjant technologijoms, vaizdo jutikliai tampa vis mažesni, todėl juos galima integruoti įvairiose vietose ir ertmėse. Ankstesnės bioninės akies versijos būdavo gana didelės ir montuojamos ant akinių rėmelio, o jungtis tarp vaizdo jutiklio ir smegenų buvo fizinė. Laidai būdavo tiesiami pro kaukulėje padaryta anga iki smegenų žievėje esančių elektrodų, todėl toks sprendimas nebuvo patrauklus. Šiuo metu vaizdai į elektrodus jau gali būti perduodami belaidžiu būdu. Bioninės akies kūrėjai siekia kuo tiksliau atkartoti biologinės akies funkcijas, kad žmogaus smegenys gaunamą vaizdą galėtų interpretuoti panašiai kaip natūralaus regėjimo atveju. Tačiau medicinos mokslininkai tuo neapsiriboja. Jau sukurtos bioninės akys, gebančios fiksuoti šilumą, spalvotus vaizdus, aptikti judesį ir aprėpti daugiau nei 160 laipsnių regėjimo lauką.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai Malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.

0: Ant liežuvio galo.
1: Viskas jau kaip ir aišku, žaisime ant liežuvio galo. Pirmą dalyvį jau kalbinau šiek tiek anksčiau, o taip pat eteryje sveikinsiuosi su Odeta. Tik geros žinios, kad žaidimą šią savaitę pristato Siaubo parkas Anykščiuose. Daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje. Daugiau siauboparkas.lt. O Siaubo parke jūsų laukia neriboti atrakcionai ir karuselės. Įvairiausi siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų. Biletai, kuriuos galimai taip pat laimės mūsų dalyviai, galioja visomis savaitės dienomis. Tai Odeta, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ar gerai einasi jūsų, dabar net sudvėjoju, kokia savaitės diena yra, antradienis?
2: Tikriausiai antradienis, kaip ir viskas tvarkoj, viskas gerai.
1: Aš jūsų prašysiu prisistatyti ir paskui pasižiūrėsim, kas jums į komandą atiteko.
2: Gerai. Tai... Vardas kaip ir aišku, Odeta, dirbu, vairuoju ir tie, klausau jūsų centro radiją ir žaidžiu visus žaidimus.
1: Jūs man minėjot, kad neteri, kad esate jau laimėjusi mūsų žaidime 3 iš eilės.
2: Taip, teko laimėt.
1: Ar ilgai žaidėt prieš laimėdama?
2: Žinokit, visus metus laiko.
1: Nu va, dabar pasižiūrėsim, ar čia sėkmė greičiau jums nusišypsos, susipažinkime su Dainiumi.
3: Dainius iš Pasvalio rajono, pomėgiai grybauti, krepšinį.
1: Štai va taip, nedaug žodžiavo Dainius, pomėgiai yra grybauti ir krepšinis, galbūt tai jums ir padės. O dabar tik tai paskutinis klausimas, ar jūs esate jau pasiruošusi šauti tai, kas ant liežuvio galo?
2: Taip, esu pasiruošęs.
1: Tai gerai, važiuojam. Kokią prekę pirkėjai mėgsta pačiupinėti?
2: Kamuolį.
1: Kamuolį. Mhm, gerai, užsirašau. Įvardinkite priežastį, kodėl žmonės nesportuoja?
2: Neturi laiko.
1: Neturi laiko. Ir paskutinis, baisus pasakų personažas.
2: Vaiduoklis.
1: Vaiduoklis. Gerai. Tai dabar sužinosime, koks prizas jums atiteko. Tik tai priminsiu, kad vakar linkėjimai Jolitai ir Agniai, jų atsakymai visiškai nesutapo, dėl to šiandien net ne du bilietai, o po 4 laimėsite su Dainiumi, jeigu bent vienas atsakymas sutaps. Į pirmąjį klausimą, kokią prekę pirkėjai mėgsta pačiupinėti, sakėt kamolį, kągi sakė Dainius?
3: Vai.
1: Vaisius. O dėto, kas ten pas jūs per vėjai pučia?
2: Greičiausiai aš dėl mašinos dūzgėse.
1: Na gerai, tai tuomet pamėginkim tyloje kažkaip išgirsti Dainiaus atsakymus. Sakė vaisius, tai pirmasis atsakymas nesutapo, bet dar turite du šansus. Į antrąjį klausimą, įvardinkit priežastis, kodėl žmonės nesportuoja, sakėt neturi laiko. Kągi sakė Dainius?
3: Tingi.
1: Dainius tiesiog sakė paprasčiausiai, kad tingi. Kol kas toks... Gal nelabai tenkinantis jūsų rezultatas, pasižiūrėsime, ar trečiasis klausimas jūs išgelbės, sakėt baisus pasakų personažas vaiduoklis, o ką sakė Dainius?
3: Vaiduoklis.
1: Valio.
2: O, valio, bent vienas sutapo.
1: Tai, važiu, taip nekantriai laukiau to trečio atsakymo, nes žinojau, kad po 4 bilietus laimite tiek jūs, tiek Dainius. Labai jūs sveikinu, su kuo važiuosite į Siaubo parką?
2: Aš žinau, greičiausiai pasimsiu antrą pusę ir draugus.
1: Antra pusė ir draugus, viskas paprasta, viskas suplanuota, o Helovyną mėgstat?
2: Taip, jau ruošiamės ir atributika namuose, viskas ir pabiškit.
1: Geras, nu tai tada labai į temą jums dovana, ačiū, kad klausot, kad dalyvaujat ir saugaus jums kelio.
2: Ačiū ir jums, viso gero, geros dienos.
1: Ate. Na, o Siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, kviečia apsilankyti visus ištroškusius šiurpuliukų ir adrenalino. Dienos metu laukia šventinė atmosfera, karuselės, atrakcionai, įspūdingos dekoracijos ir dar daugybė kitų pramogų, o atėjus su temoms, čia jums karaliauti demonai, kurie patikrins jūsų drąsą ir silpniausius bandys nusitemti į pragarą. Bilietų kainas, darbo laiką ir visų pramogų sąrašą rasite Siaubo parkas. LT.

0: Lietuva. Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: garbingas svečias, super žvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
1: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
2: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
1: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
2: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu!

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinti rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą kariniam mobilumui. Tokius raginimus prezidentas Gitanas Nausėda per pokalbį telefonu išsakė Europos vadovų tarybos pirmininkui Antonijui Koštai. Su juo taip pat buvo aptartas ketvirtadienį ir penktadienį Briuselyje vyksiantis ES lyderių susitikimas. Dronams šiandien apšaudžius du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dingo 11 žmonių. Bulgarijos ministro pirmininko Rumeno Radevo teigimu į vieną laivą pataikė 3 dronai, netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Biudžeto kitų metų projektus vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Ministrų kabinetui pritarus, kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Šeimos paketui bus skirta apie 150 milijonų eurų. Vidutinė pensija turėtų augti maždaug dešimtadaliu. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti beveik milijardą eurų, gynybai tiek pat kiek šiemet 4 milijardus 800 tūkstančių eurų bei išlaikyti 5% BVP lygį. Siūlymą biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką Seimas svarstyti priėmė. Pataisas pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekima pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntų kurjeriai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų žmonių dirbančių per skaitmeninės platformas darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Keliose šalyse sklando idėjos teikti valstybinį maisto prekybos tinklą. Lietuvoje tokių idėjų kol kas negirdėti. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kol kas ambicingiausias pasiūlymas pateiktas Australijoje. Čia siūloma pastatyti per 400 valstybinių maisto prekių parduotuvių. Niujorke siekiama atidaryti 5 savivaldybės valdomas parduotuves. Idėjos apie valstybinį tinklą sklando ir Naujojoje Zelandijoje. Oficialiai tokie pasiūlymai grindžiami poreikiu ekonominės politikos priemonėmis kovoti su aukštomis maisto prekių kainomis. Pavyzdžiui, Niujorkas siekia, kad valstybinėse parduotuvėse būtiniausi maisto produktai kainuotų 30% mažiau. Lietuvoje tokių idėjų negirdėti, rinkos reguliavimui nepritarė nei ekspertai, nei prekybininkai. Tiesa, vis pasigirsta balsų dėl valstybinių vaistinių steigimo.
1: Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po antros valandos, tiems, kas galbūt tik dabar prisijungia prie radio centro, pranešiu, gal ir džiugia žinia. Kol kas mano laidoje aš pinigų nedalinau. Šiandien Eglė skambino klausytojai Natalijai, kuri tiesiog nepakėlė ragelio. Tikrai tas šimtukas ras savo naują šeimininką, o aš viliuosiu, kad pas mane mango užsuks, padainuos 2 kart, o gal ir visus 3, ir kažkam aš padovanosiu pinigų.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: Tai?

0: Jau popietinis metas gali būti, kad ir vėl norisi miego, o gal kaip tik daugiau jėgų, tai galime iš šiandienos rytą nusikelti, kai Egidija mėgino dalyvauti žaidime Duok 5. Aš jums per daug nieko nepasakosiu, pasiklausykit patys.
1: Kas čia, Egidija?
2: Man dabar užstrigo.
3: Žino tikrai.
2: Tikrai žino, kad dabar užstrigo.
3: Spėkit, kas ateina į galvą?
1: Tikrai garsi atlikėja visame pasaulyje. Viena garsiausių, sakyčiau, gal net pati garsiausia. Bet ne Taylor Swift. Pasiduoda turbūt, ar ne, aš suprantu.
2: Aha.
1: Gerai. Dua Lipa čia buvo.
2: Tikrai.
0: Nuoširdžiai džiaugiuosi už Egidiją, nes ji dar turi malonumą prieš akis atrasti Dua Lipą kartu su jos kūryba. Aš labai mėgstu šitą atlikėją, tiek kaip žmogų, kažkodėl jinai labai simpatiškai atrodo, tiek ir jos muzika. O jeigu jūs esate toks vikrus melomanas ir norėtumėt savo jėgas išmėginti šitame žaidime, reikės ne vieną atlikėją įvardinti, o 5 per 30 sekundžių ir tuomet jums gali nukeliauti 50 eurų. Man atrodo, kad labai geras pasiūlymas, labai smagus žaidimas, net jeigu ir nelaimi, junkitės radio centrą jau nuo pat ryto rytoj ir dalyvaukite smagiuose ryto žaidimuose. Yra ir šitas, ir daugiau visokių kitų, tikrai nepasigailėsit nuo ryto savo dieną pradėjęs su radio centru. Na, o jeigu sudomino konkrečiai šitas, tai registruotis į jį galite.

0: Laida. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
6: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
7: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
8: Jūsų nai nusileidome Marse.
7: Puiku. Pradėkite parkavimą.
8: Ką? Ir čia tas Unipark?
9: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
10: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
11: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
10: Prašom, rakteliai jau rankoje.
11: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
9: Kia.lt.
12: Skanu?
9: Taip.
12: Sveika ir naudinga?
9: Taip.
12: Tobulas grūdinimui?
9: Taip.
12: Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
13: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
16: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.

taip gražiai padainavo Harry Styles, o jeigu jūs norėtumėt irgi savo gražų į balsą išgirsti per radio centrą, žinote, kaip tai galima padaryti per Viber, per WhatsApp, mūsų numeriu 0662-86288, siūskite balso pranešimus, siūskite linkėjimus, siūskite sveikinimus, siūskite rekomendacijas, galite pasidalinti, kas gero šiandien jums nutiko, savo balsutes taip pat galite siūsti patogiai programėlėje Radijas LT arba tiesiog nukeliavę į mūsų puslapį rc.lt. Taigi aš čia sėdžiu dabar, laukiu jūsų balso pranešimų, kad galėčiau pasirūpinti tuo, kad visa Lietuva taip pat juos išgirstų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinti rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą kariniam mobilumui, tokius raginimus prezidentas Gitanas Nausėda per pokalbį telefonu išsakė Europos vadovų tarybos pirmininkui Antoniui Koštai. Su juo taip pat buvo aptartas ketvirtadienį ir penktadienį Briuselėje vyksiantis Europos Sąjungos lyderių susitikimas. Dronam šiandien apšaudžius du laivus juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dingo 11 žmonių. Bulgarijos ministro pirmininko Rumeno Radivo teigimu į vieną laivą pataikė 3 dronai, netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Siūlymui stiprinti per skaitmenines darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmenines platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokesčių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliui prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Le vidurai ou chocolat?
9: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkanomis iki 50 tūkstančių eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
11: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
12: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jaudinanti iš tikrųjų akimirka ir visi žinome, kodėl skambėjo mango dainos, skambėjo ne 2 iš eilės, o 3 iš eilės dainos ir dabar Monikai te reikia atsiliepti. Monika, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ar turit porą minutėlių?
2: Taip.
1: Aš čia jums dėl jūsų skolos skambinu.
2: Neturiu skolos.
1: Aš turiu skolą jums.
2: Ai.
1: Ar žinot, kas skambina?
2: Čia iš radio centro.
1: Taip, Simona iš radio centro. Ar žinot, kodėl?
2: Tikriausiai laimėjau.
1: Monika, ir ne šiaip savo laimėjot. 500 eurų.
2: Nu, geras.
1: Ar gal yra jūsų dalelė, kuri netiki dar?
2: O, ne.
1: Patikėjot? Nu, tai tada, Monika, jo. Kodėl tokia santūri reakcija? Ne pinigai 500?
2: Nu, kaip pasakyti. Gerai.
1: Tikrai gerai. Gal jūs šiaip toks ramesnis žmogus?
2: Jo.
1: Gerai, Monika, tada ramiai pasikalbėkim. Ar ilgai žaidžiat?
2: Ne.
1: Ne ilgai? Ką tai reiškia?
2: O, mėnesį laiko.
1: Per mėnesį laimit 500? Jūsgi girdėjot turbūt kitų žmonių pasakojimus, kurie žaidžia nuo pernai.
2: Taip.
1: Tai tada ar jau spėjot pagalvoti, kur leisit 500?
2: Dar ne.
1: Pažaiskim tokį žaidimėlį. Jeigu jums liepia va dabar pasiemi 500 ir juos turi toj pat išleisti, arba iš vis nieko negauni, kur leidžiat?
2: Remontui.
1: Remontuojatės namus?
2: Taip.
1: O kas bus tas pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinsit apie šitą laimę?
2: Draugas.
1: Kuo vardu?
2: Gediminas.
1: Ar perduosim jam linkėjimų?
2: Jo, perduodam linkėjimų.
1: Gediminui irgi gal kažkas nubirės nuo 500 ar viskas?
2: Jo.
1: O į kurį miestą beje prisiskaminau?
2: Šilalė.
1: Tai man atrodo, Šilalė pagamina labai sėkmingus žmonės, galbūt jūs pati dar to nesuprantate, bet per mėnesį laimėti 500 yra milžiniškas reikalas. Ar galėtumėt kažko palinkėti visiems kitiems, kas aš esu įsitikinusi dabar jums labai labai pavydi?
2: Klausytis radijos stoties ir siūsti, kada reikia.
1: Padaryti žodžiu tai, kas yra reikalaujama, ja. Ir tuomet jau tik sėkmės reikalas. Monika, aš jūs dar kartelį sveikinu. Turbūt šiek tiek gal ir be žado likote, tai linkiu susiprasti, kad 500 jau pas jūs kišenėje ir gražios likusios savaitės. Tikiu, kad ji šiek tiek pagerėjo.
2: Ačiū labai.
1: Štai tokia santūri Monika, o nesvarbu, ar jūs santūrus, ar jūs garsiai džiaugiatės, jeigu pinigai jau jums nukeliavo, tai jūs su jais galite daryti, ką tik panorėję. Jeigu ir jums reikia žūtbūt pasipildyti kišenes, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jei turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antra šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
8: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Ypatingas svečias. Super žvaigždė. Boson. Trys pasauliniai vardai. Viena scena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nuosekliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietose. Dalis degalinių šiemet jau užbaigto, dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas ir toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero Rumeno Radevo teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai įvyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, jį turi teisinę neliečiamybę ir teisėsauga pareikšti įtarimų jai negali. Vyriausių rinkimų komisija Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato tenkino praėjusią savaitę, parlamentarės įgaliojimai nutrūks rytoj. Pati Bilotaitė reaguodama į Seimo pirmininko Juozo Oleko užuominą apie esą jam žinomas galimas jos pasitraukimo priežastis teigia, kad informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturi. Žuvusiųjų Lietuvos keliuose šiemet sumažėjo 14%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nepaisant šio džiuginančio skaičiaus, per pirmuosius 9 metų mėnesius avarijų su nukentėjusiaisiais nemažėjo. Iš viso užregistruota beveik 2200 eismo įvykių su nukentėjusiaisiais. Žuvo 86 žmonės, apie 2500 asmenų buvo sužeisti. Gerokai padaugėjo į avarijas patekusių elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojų bei keleivių. Jų skaičius beveik 2,5 karto viršijo ankstesnių 3 metų vidurkį. Daugiau kaip pusė sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų yra nepilnamečiai.
0: Labai didelio masto galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schema atskleidė Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai. Anot policijos, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelį rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 3 valandos visai neseniai pagaliau padovanojau 500. Aišku, ir man džiugu, ir laimėti tos 500 džiugu, bet tai tikrai dar ne pabaiga. Žaidimas šiandien tęsiasi iki 6 valandos, rytoj ir vėl prasidės nuo 10, kaip ir kiekvieną darbo dieną. O priminsiu, šią savaitę pinigų jums gali atnešti 2 arba 3 iš eilės mango dainos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Šiandien Monika iškeliavo 500, tiesa, ji labai kukliai reagavo, sakė, kad yra toks ramesnis žmogus, gal ir nustebo. Aišku, buvo ko nustepti, nes Monika te žaidžia mėnesį laiko, įsivaizduojat, po mėnesio jau 500 kišenėje. Tikrai žinau, kad yra tų, kas su mumis yra nuo pat pradžių ir aš tiesiog linkiu jums nenuleisti rankų ir šią savaitę siūsti lygiai taip pat, kaip ir kiekvieną savaitę SMS žinutes mūsų numeriu 0662862888 su skaičiumi 3 savo vardu šią savaitę, tada, kai groja Mango dainos. Na, o kaip ir minėjau, Monikos reakcija buvo santuri, tiesa, įvairiausių reakcijų mes čia savo žaidime išgirstame.
2: Eikit savo!
3: Oi, ne čirpuliukai, nu jie.
2: Rimtai?
4: Rimtų rimčiausiai.
2: Tikrai
4: žinokit.
5: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Pasirūpinkit savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojant į krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusikliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą jai Kijevas ir toliau atakos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, Bilotaitė Seimo nario įgaliojimai VRK sprendimų nutrūks tik rytoj. Tiek kol kas ir samės žinios, 16. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: 2017 metais žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo istorijos apie galimą korupciją nustatant neįgalumą ir darbingumo lygį. Apie tai rašė verslo žinios TV3 15 min. Žurnalistai skelbė apie Šiauliuose ir Klaipėdoje veikusias galimas korupcinės schemas, kai už kyšius žmonėms galėjo būti nustatomas didesnis nei priklauso neįgalumo ar mažesnis darbingumo lygis. Šiauliuose įtarta gydytojas už kyšį paruošdavo reikalingus medicininius dokumentus, o kai kuriuose jų būdavo įrašomos tikrovės netitinkančios diagnozės. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba jau buvo pradėjusi iki teisminius tyrimus. Įtarimai pareikšti 9 neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbuotojams, gydytojams ir pacientams. Tyrėjai nagrinėjo kelias dešimtis galimos korupcijos atvejų, o kyšių sumos siekė nuo 100 iki 1000 eurų. Po kelerių metų bylinėjimosi, galiausiai 2022 metais, Lietuvos aukščiausiasis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kyšininkavimo ir darbingumo lygių nustatymo Šiauliuose. Ši istorija parodė, kaip žiniasklaida gali iškelti sudėtingą ir visuomenį svarbią problemą į viešumą. Ji taip pat atskleidė, kad korupcija neįgalumo nustatymo sistemoje nebuvo pavienis atvejis. Pati specialiųjų tyrimų tarnyba ją įvardijo kaip sisteminę problemą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Lino Katamadze su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Lino Katamadze. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Kaip smagu, ką tik Paulė dainavo Radio Centro eteryje, skambėjo jos naujos kūrinys be tavęs, o dabar aš galiu atsisukti ir pro studijos langą arba duris pamojuoti jai. Va, tai va, galima pasiūsti linkėjimų atlikėjai, kurią girdžiu per radiją. Aišku, čia tokia mano privilegija, bet jūs irgi turit galimybę siūsti linkėjimų per Radio Centrą. Tiesiog per Viberį arba WhatsApp, sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Aišku, tai galima daryti su proga, galima be jokios progos, tiesiog dalintis gerą nuotaiką. Mūsų numeris, priminsiu, yra 0662-862-88. Galima juo per Viberį arba WhatsApp pasiūsti, arba taip pat programėlėje Radio LT patogiai atsiūsite balsutę. Na, aš iš karto pasižiūrėjau į kalendorių, kasgi šiandien vardadienis švenčia, jeigu reikia preteksto kam nors linkėjimų pasiūsti, jeigu pažįstate Eduardą, Edvardą arba Edgarą, būtinai jiems siūskite linkėjimo. Aš irgi visiems šitiems berniukams, jaunuoliams ir vyrams siunčiu linkėjimus, o dar vienas šaunus jaunuolis taip pat perims Radio Centro eterį, be abejo kalbu apie Vitalijų. Aš su jumis susigirdėsiu ryt, kaip visuomet kelios minutės po pirmos valandos, linkiu gražios likusios dienos, tikrai su Vitalijumi nenobodžiai.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
1: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant 2 pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar 2 padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
3: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
4: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
5: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
4: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
5: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
4: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti 7-10%. Šiandien Seime pranešė kultūros ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 9600 eurų žmogų į rankas. Ministras pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80% šalies VDU. Kitų metų valstybės biudžeto projektą vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Partnerės neįspėjo Ukrainos apie naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per okupantų rusų smūgį Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas. Gelbėjimo operacija truko beveik visą naktį. Per šį smūgį į pastatą žuvo 4 žmonės. Anot Zelenskio, tik per vieną vakarą ir vien tik Charkive buvo sužeistas 41 žmogus. Tuo metu Kijeve rusų dronas taip pat pataikė į gyvenamąjį namą. Jis buvo apgadintas. Vakarinėje Lvivo srityje po dronų atakos susidegė 3 gyvenamieji namai. Informacijos apie sužeistuosius nėra. Ukrainos oro gynyba praneša perėmusi 88 iš 108 Rusijos dronų. 2 merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kaltės vyras neneigė, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Per 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų galės tobulinti kvalifikaciją. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris sudarys galimybę sveikatos priežiūros specialistams tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotos ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems medikams, vadovams, gydytojams, slaugytojams, kitiems specialistams. Mokymų metu daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšų, jam numatoma skirti per 5 milijonus eurų.
0: Popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Kauno autobusų skaičiavimu palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų apmokėjimų už keliones. 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ir išmaniojo įrenginio kol kas sumoka mažiau nei 1%. Keliaujančiųjų. O čia sporto naujienos. Daug rungtynių Europos arenose šį vakarą laukia Lietuvos krepšinio klubų. Trečios pergalės Eurolygoje sieks Kauno Žalgiris. Iki šiol tik svečiuose laimėję kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda kol kas turi 3 pergalės ir rikiuojasi ketvirta. Titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygoje. Vilniečiai antro turo rungtynes žais svečiuose su Nantero komanda, kuri prieš savaitę patyrė pralaimėjimą Turkijoje 10 taškų skirtumu nusileidusi Trabzonsporui. Europos taurės turnyre Klaipėdos Neptūnas šį vakarą namie susitiks su Breso Burgo ekipa, tai bus C grupės outsiderių akistata. Grupėje tik šios dvi komandos per du turus nelaimėjo nesykio. D grupėje vieną pergalę turintis Lietkabelis Panevėžyje priims Salonikų PAOK komandą, kurią treniruoja Andrėja Trinkieri ir kurią atstovauja Donatas Motiejūnas. Graikų klubas jau turi 2 pergalės ir pirmauja grupėje kartu su Bachčešegir ekipa. Dar viena Europos taurės turnyre besivaržanti Lietuvos komanda Šiauliai trečio turo rungtynes žais rytoj namie su Klužana Pokos UBT komanda iš Rumunijos. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Neprisiniausiai 16 valanda išmušo gongas, taip ding, ding, ding, 4 kartus ir jau supratau, kad man metas sės čia prie pulto ir pradėti savo darbus. Artimiausias 3 valandas čia viską maigysiu, kalbėsiu mikrofoną, pasakosiu keistenybės. Kalnas prizų, kaip visuomet yra pas mane, mano rankose ir tarptų prizų aišku, kad laukia dar ir grinieji pinigai, nes aš niekur nedingstu ir nenutraukiu žaidimo 3 iš eilės smspinigai.lt, kuris nuo pat 10 ryto prasidėjo ir tęsis iki 18 valandos. Tai čia šią savaitę mes laukiame grupės Mango dainų. Jeigu jas išgirsite, žinot, ką reikia daryti, tai yra registruotis į žaidimą siunčiant žinutes, o kai paskambinsiu, nepražiopsokit, atsiliepkit, pakelkit ragelį ir išgirsite puikia žinias, kad jūsų kišenė papilnėjo. Na, tada beliks sugalvoti, kur tuos pinigus išleisit ir tęsiant būtent šitą temą, visai netrukus aš jums atskleisiu, kągi lietuviai dažniausiai perka internetu.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na, dabar metas pasiįdomauti, kurgi žmonės leidžia pinigus internetu. Pavyzdžiui, laimėja galbūt mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt arba gavę algą, jie kur tuos pinigus padeda. Tai naujausia apklausa rodo, kad pačioje pirmoje vietoje yra drabužiai, avalinė ir aksesuarai. Būtent juos internetu perka 70% apklaustųjų. Nedaug atsilieka ir elektronika, ją perka internetu 65% apklaustųjų. Grožio prekes į internetinį krepšelį deda 64%. Na, o štai internetu bilietus į įvairiausius renginius Lietuvoje perka jau daugiau nei pusė gyventojų, tai yra 56%. Nors man truputėlį keista, kad tik tie gyventojų tas skaičius galėtų būti kur kas didesnis. Kitaip tariant, į internetinį krepšelį keliauja ne tik suknelės ir telefonai, bet ir mūsų laisvalaikis. Nors manęs nieks neapklausė, bet aš taip pat ir drabužius kars nuo karto nusiperku. Nekalbant jau apie bilietus į renginius ar kino teatrą, tai taip pat viskas yra perkama internetu. Ir vis dažnai pagalvoju ir padėkoju tiems žmonėms, kurie tą internetą išrado.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
8: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
11: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
12: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentievas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

Dabar pats metas atverti registraciją į žaidimą, kuriame jūsų laukia prizai iš Nostra. O jeigu kyla klausimas, ką mes čia žaisim, tai bandysime susikurti svajonių boso portretą. Na, kaip žinia, tų bosų būna pačių įvairiausių, tai jūs atsakydami į mano pateiktus klausimus, tiesiog turėsite eteryje sukurti unikalų svajonių boso portretą. Na, už tas

0: Na dabar metas jau apie svajonių bosus čia pagalvot, pakalbėt ir pažaisti. Ir žinoma, kad svajonių bosų žaidimą pristato ne kas kita, o namų tekstilės internetinė parduotuvė Nostra, nes net svajonių bosui po darbo reikia gero poilsio. Ir aišku, kad mes turime dovanų iš Nostra, tai visas 30 eurų dovanų kuponas iš nostra.lt. Ir čia visai netrukus tą dovanų kuponą pasims Laura, su kuria ir padėliosime svajonių boso portretą. Tai labas, Laura.
1: Sveiki.
0: Ar jūs jau po darbo, ar dar darbe?
1: Jau, sakykime, po darbo.
0: Boso šalia nėra, ar ne?
1: Ne, nėra dėja.
0: Jūsų bosas yra Vaidas ir jūs dabar, nu, kadangi jis negirdi, galite išduoti, kokia yra pati tokia nemaloniausia Vaido savybė? Gal griežtas, gal piktas, gal nežinau.
1: Ne, žinokit, jeigu būtų galima apibūdinti vat, svajonių bosas, tai turbūt tokį mūsų komandą ir turi.
0: Liuks.
1: Tai negaliu pasakyti nieko blogo, tik tai gero galiu paminėti.
0: Nu gal, aš užduosiu 5 klausimus, gal prieisim prie kažkokių blogų savybių, tai dabar dar patobulinkim Vaidą ir aš jums, Laura, noriu užduoti klausimą, ar jūs pasirinkit vieną iš variantų. Koks augintinis turėtų būti svajonių boso kabinete? Vis tiek Vaidas turi kabinetą, tai kaip galvojat, svajonių boso kabinete turėtų būti papūga, kuri nuolatos keikiasi, ar geriau gyvatė, kurią bosas visiems kolegoms siūlo palaikyti rankose? Nu žinot, jiems pasidaryk selfiuką. Kurį renkatės?
1: Tai tebūnė meili gyvatė.
0: Ai, paimt, jau geriau, kad tyli tokia rami gyvatė, kur nesikeikia, ar ne?
1: Nu, tai kur nors akvariume savo šiltai guli, savo pilvą išvertus.
0: Gerai, važiuojam toliau. Kokių vaišių svajonių bosas atneštų per savo gimtadienį? Ar rūkytą paties pagautą karšį, ar savo keptą obolių pyragą?
1: O galima abu.
0: Nu, šiaip
1: mums bandelių kartais atneša, bet gimtadienys mes rūpinasimės patys kolegomis.
0: O per savo gimtadienį jau neatneša kokio pyrago ten dviejų aukštų?
1: Ne, pas mus tokia tradicija, kad jeigu tavo yra gimtadienis, tai tu nesirūpini nieko, o kolegos...

0: perka tortą, kažkokių užkandukų ir taip pasėdim virtuvėlį ir jubiliatas nieko nedaro. Liuks. Tai yra jo gimtadienis, jo šventė.
1: Teisingai, teisingai. Gerai, dar vienas klausimas. Kokią kolektyvo išvyką suorganizuotų svajonių bosas, ar tai būtų ekstremalus žygis per pelkes, ar geriau ekskursija, nu, pavyzdžiui, zoologijos sodą?
0: Oi, aišku, pelkes.
1: O, tai tau gal yra buvę?
0: Ne, pelkės, bet to prasme šiaip visokių esame turėję, taip.
1: Nu, aš Vaidui paskambinsiu, perduosiu, kad reikėtų į pelkę šiais metais, gerai?
0: Manau, nesupyktų kolegos.
1: Gerai, važiuojam toliau. Ką svajonių bosas tau padovanotų per gimtadienį? Čia tau, tai jau jums, Laura. Ar geriau būtų vienaragio formos balionas, toks žinot, su helio balionas, jau ten kylantis į dangų, ar geriau būtų kepurėlės su darbovietės logotipu?
0: Ai, pasimčiau kepurėlį ir dar ant jo šito unikorno užsikabinčiau.
1: Liuks. O į kepurėlį gal dar kokią šimtinę įmesto, ar nebūtų ten nieko?
0: Nu, nesupiktumėm.
1: Nu ir pabaigai, kokį talentą svajonių bosas pademonstruotų per įmonės vakarėlį? Ar plaktų kolektyvui kokius nealkoholinius kokteilius, ar geriau deklamuotų savo kūrybos eilės, gal kokią dainą dar sudainuotų, nežinau.
0: Man atrodo, vienas kitam nepatrukdytų.
1: Iš pradžių kaltų nealkoholinių kokteilių, po to eitų dainuoti ir eilių pasakot, ar ne?
0: Ir komandą palaikytų.
1: Laura, jūs čia juokėtės, aš nežinau, ar jūs juoksitės rytoj, nes iškart po pokalbio aš skambinu Vaidą ir viską suvardinsiu, gerai?
0: Gerai, tinka.
1: Tinka. Tai ačiū jums tinka. Už smagę nuotaiką, už tokį smagų sudalyvavimą ir kaip žinia, svajonių bosas tikrai nusipelno svajonių poilsio, tai šiandienos prizas jums yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas, patalynei, pledams, rankšluošiams, na ir kitai namų tekstiliai, beje, teks apsilankyti ir pirkti internetu nostra.lt.
0: Super, ačiū labai.
1: Super, Laura, ačiū jums ir linkėjimai Vaidui dar kartelį.
0: Gerai, dėkui, perduosiu gražios dienos.
1: Visa laimingai. Na va, su Laura jau reikalai sutvarkyti, laiminga patenkinta, galės apsiprekinti, apsipirkti ir aš nežinau, ar savo pasiims tas prekes, o galbūt bosui padovanos. Na, o tęsiant apie prekes... Tai svajonių bosas tikrai žino, kad po geros darbo dienos reikia gero poilsio. Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt rasite patalynę, paklodės, minkštus rankšluosčius, šiltus pledus, pagalves, anklodės ir kitą namų tekstilę jaukiems namams ir geram poilsiui. Na, o spalį atrinktoms prekiams ir kategorijoms taikomos nuolaidos net iki 40%, o iki spalio 16 dienos papildoma 20% nuolaida su kodu BOSIUKAS20. Įsidėmėkit, kodas yra BOSIUKAS20. Tiesa, nuolaidos nėra sumuojamos. Pasirūpinkite savo ir bosų poilsiu po darbo tik internetu nostra.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti 7-10%, šiandien Seime pranešė kultūros ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 9600 eurų žmogų į rankas. Ministras pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80% šalies VDU. Partnerės neįspėjo Ukrainos apie naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas, teigė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per okupantų rusų smūgį Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas, žuvo 4 žmonės. Anot Zelenskio, tik per vieną vakarą ir vien tik Charkive buvo sužeistas 41 žmogus. Popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.

0: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
1: Susipažink su Max and Milla's World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milla's World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
10: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tas jausmas, kai tau paskambina iš radio centro ir pasako, kad laimėjai pinigų.
2: Eikit sau!
1: Jep, čia tik geros emocijos, kuomet sužinai, kad kišenės papilnėjo, o jos gali papilnėti ir 100, ir pavyzdžiui 500. Jeigu esat drauge, niekur nedinkit ir laukite šios savaitės grupės Mango dainų. Jeigu jas išgirsite eteryje, tuoj pat registruokitės į žaidimą. Tam reikia atsiųsti SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėjai surinkti du dalykus, tai yra parašyti skaičių 3 ir savo vardą, siųsti žinutę, o kai skambinsim, atsiliepkit ir būkit tikri, kad jūsų kišenė papilnės. Išsamio žaidimo taisyklės rc.lt, o dabar mažiau kalbų, kad tik daugiau dainų spėtumėm sugruoti.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kauna.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė perko.
1: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant dvi pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar dvi padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
3: Kur darbo saugos dokumentai?
4: E-Nova LT.
3: O mokymai?
4: E-Nova LT.
3: Instrukcijos?
4: Irgi E-Nova LT.
3: Tai ko anksčiau nesakei?
4: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba, policija pradėjo. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šio šalies premjero Rumeno Radevo teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai vyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Apie galimą pažeidimą regitra pranešė policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Regitros vadovybės teigimu galima sukčiavimo atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolę ir egzaminavimo procesų stebėseną. Siūlymą biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kalties atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką Seimas svarstyti priėmė. Pataisas pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekima pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu žmonių dirbančių per skaitmeninės platformas darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Mokestis už apleistą ar neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą padidintas Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nesitvarkantiems išlaikyti apleistą ar neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą Kaune kasmet darosi vis brangiau. Miesto taryba pritarė tokių statinių savininkams didinti mokestį nuo 3 iki 5 procentų. Dar pritaikius 0,2% papildomą gynybos tarifą, bendra mokesčio suma sudarys 5,2% ir bus skaičiuojama nuo registrų centro perskaičiuotos mokestinės vertės. Šiemet į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtraukta 100 objektų, priklausančių 70 fizinių ir juridinių asmenų.
0: Protarpiais palis artimiausią naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Taip nejučiai, užžiūrėkite, šis antradienis baigė ir prabėgt. Startuoja 5 vakaro ir čia startuoja paskutinė žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda. Jeigu jūsų diena buvo gera, tai galime ją užbaigti dar geriau, tiesiog su fejerverku, tai yra laimint pinigų. O jų galima laimėti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt, jeigu išgirdę mango dainas užsiregistruosit ir kai skambinsiu, atsiliepsit. Viso žaidimo taisyklės rc.lt, o dabar pirmin laukti mango.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Netrukus laukia smagioji, tokia nostalgiškoji rubrika Radio Centro laiko mašina ir jos reikėtų klausyti dabar kiek atidžiau nei įprastai. Tiesiog užfiksuokite, į kuriuos metus Paulina mus perkels, nes iškart po rubrikos aš jūsų to paklausiu ir jeigu įvardinsit teisingai, būsit apdovanotas nuostabia virtualia patirtimi. Tad dabar pakuriam Radio Centro laiko mašiną, po kurios teliks prisiminti, kuriuose metuose pabuvojom.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Šios laiko mašinos prisiminimuose skambės dainos net prieš 22 metus pelnusios didžiausias mūsų klausytojų simpatijas. Visos jos buvo registruojamos pirmajame lietuviškos muzikos reitinge Lietuvos top 20. Taigi, 42.2004 savaitę klausytojai nusprendė, kad iš 9 vietos į 3 vertos pakilti mokinukės. Sunku buvo pamiršti, kaip gerai skambėjo jų hitas Bye Bye. Į antrą poziciją leidosi ilgą laiką lyderiais vadinti delfinai ir jų daina sukasi žemę. Na ir savaitės geriausia tapo nauja grupės GBC daina. Prisiminkim Adriano.
1: Radio Centro laikas.

0: Laiko mašina.
1: Sėdžiu čia, taip kažkaip jau linguoju, kojos trepsi, visai toks įdomus prisiminimas JBC. Nu, čia dabar belieka prisiminti, kuriuose metuose pabuvojom. Ir už teisingą atsakymą būsit apdovanotas virtualios realybės patirtimi. Tikiuosi, kad įspūdinga patirtis laukia jūsų. 0662-86288 yra mūsų numeris, kurio panašu priminti nereikia, nes visi žino, tik tais ar prisimins dabartinis žmogus, kuriam pakėliau ragelį, kuriuose metuose buvom. Alio, klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
2: Gytis.
1: Gyti, kaip laikotės?
2: Gerai jūsai.
1: O kaip laikėtės tais metais, kuriuose čia dabar pabuvojom?
2: Labai sunku atsiminti, nes jaunas buvau.
1: Bet buvot jau, ar ne?
2: Jau buvau.
1: Patikslinkit, kurie čia metai?
2: 2004.
1: Yes, 2004. Kiek metų jums buvo?
2: 5.
1: Opa, pa, nu va, tai esat, kaip suprantu, 99-ų dar praėjusio amžiaus, ar ne?
2: Taip.
1: Toks kaip dinozauras. Gyti, jo, gyti, ar esate kada nors išbandęs virtualios realybės akinius, ten ką nors matęs, žiūrėjęs?
2: Dar ne.
1: Tai vakar Mantas, man atrodo, skamino irgi nebandęs, jūs gyti irgi nebandęs, ar ne?
2: Taip.
1: Viskas, du dovanų kuponai į kūrinio atsisveikinimas peržiūra yra jūsų, tai linkiu geros įspūdingos patirties.
2: Ačiū.
1: Prašom, nėra už ką. Na va, Gytis, be didesnio vargo susitvarkiau su užduotimi. 2004-osiuose pabuvom, o kalbant apie tą įspūdingą virtualią patirtį, tai Angelų Takais komanda kviečia į naują kūrinį. Virtualios realybės patirtį atsisveikinimas. Tai jau trimelės istorija apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Emociškai labai stiprus kūrinys, jau pelnė tarptautinį pripažinimą net 25 konkursuose, tiesa 12 iš jų dar ir laimėdamas. Pirmieji žiūrovai neslėpdami braukė ašarą, sakydami, kad užsidėjus virtualios realybės akinius, Idos istorija išgyvena tikroviškai ir asmeniškai, tai kviečiu pasinerti į jaudinantį pasakojimą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nuo bilietų ieškokite oniroko.lt, tiesa reikėtų rašyti su raide C, tai veskit internete oniroco.lt ir keliaukit į nerealią patirtį.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
13: Kainų fiesta, drogas parduotuvėse, nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris, True Match, skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas.
14: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
15: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
17: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono grąžtams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
19: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
20: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui.

0: Artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šiandienos ryto dešimtuke savo jėgas išbandė Augustė, jai atiteko raidė D ir būtent visi atsakymai turėjo prasidėti iš šios raidės, o jai sekėsi tiesą sakant puikiai.
1: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Dobė.
3: Giminaitis.
2: Dukra.
1: Užsienio aktorė kokia nors.
2: Demimur.
3: Matematinis veiksmas.
2: Daugyba.
1: Maisto produktas.
2: Duona.
3: Vaisius.
2: Duonvaisis.
1: Lietuvos ežeras. Lietuvos ežeras.
2: Datulė, vaisius, ežeras, drūkščiai.
3: Dviženklis skaičius.
2: 12.
1: Profesija.
2: Duonkepys.
3: Kažkas mėlyno.
2: Dagus.
0: Štai toks Augustės pasirodymas, pasibaigęs pergalę. Manau, kad atėjo metas laimėti pinigų ir jums. Ir tai, tikiu, padarysite gerokai paprastesniu būdu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Įtariama į pareigūnai sulaikė, su galimai sukčiavimą dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė aljanso vadovas Markas Riutė, tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, tokiu būdu dirbančių žmonių darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Tiek kol kas išsame žinios 18. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.

0: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Prisimai. Aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ši valanda iš ties smagi, ši valanda iš ties įspūdinga ir įsimintina, nes čia ne per seniausiai dar porą mango dainų sugrojau, tai reiškia, kad vėlgi metas vienam iš jūsų skambinti ir pranešti nuostabę žinias, kad jūsų kišenė šį vakarą papilnėjo 100 eurų.

0: Ого, norint padovanoti pinigų, aišku, reikia, kad žmogus atsilieptų. Skambinu Romui. Ir Romas yra taip užimtas turbūt, kad dabar galvoja, kelt ar nekelt. Bet Romai geriau pakelk. Labai noriu tau šimtinį įdėti į kišenę. Mhm. O jis nenori turbūt. Alo. Ne, čia nieko, nieko neįvyko, šiaip dingo ir dingo. Nu ką padarysi, Romui buvo skambinta su puikiom žiniom, kad jo kišenė galėjo papilnėti 100 eurų, bet aš to žinios nepranešiau, tai reiškia, Romo kišenė ir nepapilnėjo. Jo, kartais būna ir tokių momentų, tačiau neverta nusiminti, nepasisekė šį kartą, galbūt pavyks kitą kartą, bet tas kitas kartas panašu, kad gali įvykti tik rytoj. Na, jeigu jūs registravotės į žaidimą, norėjot laimėti, bet šį kartą nepavyko, o pinigų vis tiek reikia. SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, na, o pinigai sąskaita gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos rasit internete SMS pinigai.lt.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip!

0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, lošionų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25 procentais mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
8: Nieko sau.
0: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Azijos mėnuo maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti pyragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maxima tai, ko reikia.
11: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusikliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas ir toliau atakos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę ir teisėsauga pareikšti įtarimų jai negali. Vyriausioji rinkimų komisija Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato tenkino praėjusią savaitę, parlamentarės įgaliojimai nutrūks rytoj. Pati Bilotaitė reaguodama į Seimo pirmininko Juozo Oleko užuominą apie SAI žinomas galimas jos pasitraukimo priežastis teigia, kad informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturi. Naujas idėjas miestui nuo lapkričio priims savivaldybės programa Iniciatyvos Kaunui. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jo 11 metų gyvuojanti iniciatyva padeda kauniečių sumanimams virsti realiais darbais. Nuo kultūros renginių ir bendruomenių iniciatyvų iki socialinės pagalbos, sveikatingumo bei vaikų ir jaunimo užimtumo projektų. Per visą programos gyvavimo laikotarpį gyvendinta beveik 2000 projektų, kuriems skirta apie 79 milijonai eurų. Be jau tradicinių finansavimo krypčių atskiras dėmesys bus skiriamas UNESCO dizaino miesto populiarinimui, vietos kūrėjų projektams, edukacinėms dirbtuvėms, eksperimentinėms veikloms, padedančioms dizainą priartinti prie miesto gyventojų ir lankytojų.
0: Europos krepšinio taurės turnyre Klaipėdos Neptūnas šį vakarą namie susitiks su Breso Burgo ekipa, tai bus C grupės outsiderio akistata. Grupėje tik šios dvi komandos per du turus nelaimėjo nesykio. D grupėje vieną pergalę turintis Lietkabelis Panevėžyje priims Saloniku Pao komandą, kurią treniruoja Andrėja Trinkieri ir kurią atstovauja Donatas Motiejūnas. Graikų klubas jau turi dvi pergalės ir pirmauja grupėje kartu su Bachčišehir ekipa. Dar viena Europos taurės turnyre besivaržanti Lietuvos komanda Šiauliai trečio turo rungtynes žais rytoj namie su Klužano Pokos UBT komanda iš Rumunijos. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūrį iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Antradienio vakaras jau įsibėgėja ir kadangi, na, greičiausiai daugelis esate namuose, gal po darbų, tai noriu palinkėti skanios vakarienės, gero poilsio. Šis vakaras galbūt nebus toks ramus, kaip norėtųsi, čia kalbu apie vakarą krepšinio mėgėjams, nes laukia net du mūšiai ir Žalgiris, ir Vilniaus rytas kovos. O jeigu nesidomėte krepšiniu ir esat muzikos mėgėjas, tai aš net nebejoju, kad vakarosite drauge su radio centru. Čia su jumis dar vieną valandą būsiu aš, Vitalijus, tad likit įsibėgėję.

0: Bandau įsivaizduoti žmonės, kurie dalyvauja įvairiausiose viktorinuose, žaidimuose, na, kai atsako į pirmą klausimą, jau kažkaip apšyli ir atrodo toliau bus lengviau. O ką daryti, jeigu pati pirma užduotis jau tokia, kurios nepavyksta įveikti? Būtent su tokiais keblumais, su tokiais sunkumais šiandieną žaidime Duok 5 susidūrė Egidija.
1: Kas čia, Egidija?
2: Man dabar užstriko.
3: Žino tikrai.
2: Tikrai žino, kad dabar užstriko.
3: Spėkit, kas ateina į galvą.
1: Tikrai garsi atlikėja visame pasaulyje. Viena garsiausių, sakyčiau, gal net pati garsiausia. Bet ne Taylor Swift. Pasiduoda turbūt, ar ne, aš suprantu.
2: Aha.
1: Gerai. Dua Lipa čia buvo.
2: Tikrai.
0: Panašu, kad šiandien ne Egidijos diena. Gal jie išauš rytoj. Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

0: tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Belgų didžėjus Lost Frequencies jau užsitarnavęs mūsų auditorijos dėmesį ir kasdien sulaukiantis vis daugiau perklausų. Jo muzika švelni, bet moderniai emocinga. Etrija naujas jo darbas Don't Forget About Me. Kūrinį girdžiu laisvę, ramybę, žuvėdras ir jūrą. O kiekvienam iš jūsų linkiu išgirsti tai, kas yra jūsų ramybė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstymą prie žmonių grupę. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Tai Varšuvos saugumo forma pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Trečios pergalės Eurolygoje šį vakarą sieks Kauno Žalgiris, kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče, tuo metu titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygos rungtynėse svečiuose su Nantero komanda. Tie kol kas išsamė žinios 19. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelį rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Ne kiekviena priklausomybė yra susijusi su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Probleminiu elgesiu gali tapti ir iš pirmo žvilgsnio nekenksmingos veiklos, tokios kaip sportas, darbas, apsipirkinėjimas, maistas ar kompiuteriniai žaidimai. Specialistai pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį ne į pačią veiklą, o į tai, kaip stipriai žmogus ją kontroliuoja ir kokią vietą ji užima jo gyvenime. Pomėgis gali tapti probleminiu tada, kai žmogui darosi sunku sustoti, veiklą pradedama rinktis nepaisant neigiamų pasekmių, o jos atsisakius kyla stiprus nerimas, dirglumas ar vidinė įtampa. Tokiu atveju veikla gali tapti būdu pabėgti nuo nemalonių emocijų ar trumpam nuo jų atsiriboti. Ilginiui tai gali paveikti santykius, darbą, mokslus, sveikatą ir finansinę padėtį. Todėl vertinant priklausomybę svarbu klausti ne tik nuo ko žmogus priklausomas, bet ir kodėl jam taip sunku sustoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Xiaomi Mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: O dabar kaip toj dainoj, info nori norintiems tiems vykti, tai sužinosite, ko geriau nesigabenti skrendant lėktuvu. Mat Italijoje muitininkai Turino oro uoste vieno keleivio lagamine aptiko džiovintą krokodilo galvą. Jep, bičiuliai, visa galva, su visais dantim ir taip toliau. 22 metų vyras skrido iš Majamio per Stambulą, o galva buvo suviniojęs į paprastą pakavimo popierių ir paslėpęs lagamine. Problema yra tame, kad tai buvo saugomas nykstančios rūšies krokodilas, o reikiamų dokumentų vyras aišku, kad neturėjo. Žinot ką, dabar jiem gręsia iki 200 tūkstančių eurų bauda arba kalėjimas. Nu šiaip, man įdomu, ką žmogus galvojo. Ai, galvoju, jeigu muitininkai paklaus, sakysiu, kad čia koks nors rankinukas ar dar kažkas. Aš nežinau, tikrai keistų žmonių būna, tai jūs, kai skrisit, kažkokių tokių keistų dalykų tikrai nesiskraidinkit ir išvengsit problemų. Tikiuosi beje, kad kažkokių problemų išvengsite ir šio antradienio vakaro metu. Norisi palinkėti jums ramaus, jaukaus vakaro, o rytoj išauš nauja diena, kurioje ir susigirdėsim. Labas jums ištarsiu tradiciškai po ketvirtos žinių. Iki greit!

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas krūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakuos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Apie galimą pažeidimą regitra pranešė policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Regitros vadovybės teigimu galima sukčiavimo atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolę ir egzaminavimo procesų stebėseną. Labai didelio masto galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą atskleidė Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai. Anot policijos, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Keliose šalyse sklando idėjos teikti valstybinį maisto prekybos tinklą. Lietuvoje tokių idėjų kol kas negirdėti. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kol kas ambicingiausias pasiūlymas pateiktas Australijoje. Čia siūloma pastatyti per 400 valstybinių maisto prekių parduotuvių. Niujorke siekiama atidaryti 5 savivaldybės valdomas parduotuves. Idėjos apie valstybinį tinklą sklando ir Naujojoje Zelandijoje. Oficialiai tokie pasiūlymai grindžiami poreikiu ekonominės politikos priemonėmis kovoti su aukštomis maisto prekių kainomis. Pavyzdžiui, Niujorkas siekia, kad valstybinėse parduotuvėse būtiniausi maisto produktai kainuotų 30% mažiau. Lietuvoje tokių idėjų negirdėti, rinkos reguliavimui nepritarė nei ekspertai, nei prekybininkai. Tiesa, vis pasigirsta balsų dėl valstybinių vaistinių steigimo.
0: Trečios pergalės Eurolygoje šį vakarą sieks Kauno Žalgiris, iki šiol tik svečiuose laimėję kauniečiai 5. Turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda kol kas turi 3 pergalės rikiuojasi ketvirtą. Tuo metu titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygoje. Vilniečiai 2. Turo rungtynes žais svečiuose su Nantero komanda, kuri prieš savaitę patyrė pralaimėjimą Turkijoje. 10 taškų skirtumų nusileidusi Trabzonsporui. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: 35.
1: Kas? Eurai?
0: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
1: Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
1: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
0: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
1: smspinigai.lt.
0: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių, plovyklų ir kūro saugyklų tinklas nuosekliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenės iš Jungtinių valstijų, tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimas iš žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakuos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po šiandien vykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai vyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Įtariama, jį pareigūnai sulaikė, su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos su rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojų žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose, patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Jos Seimo nario įgaliojimai VRK sprendimų nutrūks tik rytoj. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu tokiu būdu dirbančių žmonių darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Papieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami, taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Vežėjų skaičiavimu iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sudaro vos 4,5% visų atsiskaitimų už keliones. Šiandien tiek, dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt